0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,

0: v Štajerskem tedniku.
1: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo DARS sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka, Rok Kozelj pravi, veselje, sreča, ponos, vse se je prepletalo. Rokomet, Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje, Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek vsem skupaj, dobro jutro ob 17:30, ko imamo svežih 15 stopinj na Ptuju in okolici, danes pa pričakuje temperature do 30. No, jutri prav tako še sveže jutro, 31 stopinj bo čez dan, v nedeljo bo nekoliko bolj vroče, do 34-35, potem pa prihaja v ponedeljek nekaj svežine in vremenoslovci obljubljajo končno ponovno dež in pa po podanskem času malo bolj sveže temperature do 26 stopinj bo.
2: Dobro jutro še z moje strani, ja, na cesta, kaj vam narečem, za enkrat brez posebnosti. Nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. No, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, dobro jutro vam želiva. Zadnji dan mojega dela, pol pa gremo malo počivat.
1: Ja, in danes greš ti na dopustku, je svetovni dan kuščarjev. Veš, kaj jih bo tam?
2: Ne, na ne, morju. Nam še.
1: Jaz na tvoje mesto ne bi šla na morje.
2: Ne bi šla?
1: Ne.
2: Kam pa bi šel, v Kongo, to reše?
1: Ne, to ne. Ja, delal bi, ne?
2: Ja, delal, to mislim.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in bliža se, manj kot mesec dni.
2: Natanko, danes 3 tedne.
1: Danes 3 tedne se bo zgodil tisti najstarejši festival, najboljši festival, in res minoritskem samostanu bo spet veselo, pravo vzdušje, prava kulisa, narodno-zabavni ansambli, ki bodo trepetali in se borili za tiste največje nagrade v Sloveniji.
2: 12 izvrstnih ansamblov in naj povem, da kot organizatori smo izjemno ponosni na to, da se radi odrežujejo takšnega festivala na Ptuju, ki je, če lahko rečemo, skoraj da edini, ne?
1: Ja.
2: In največji, 57. za povrstjo že, in vstopnice vsak dan bolj gredo v prodajo in vsak dan več vas pride seveda v tajništvo Radio Tednika Ptuj v Prtličje na Osojnikovo 3, torej v naše tajništvo spodaj, da nas ne iščete tukaj v studiju, tukaj žal nimamo stopnic. No, imamo pa dobro voljo in pa informacije, da lahko stopnice kupite tudi na prodajnih mestih Eventima. To je seveda na vseh Petrolovih bencinskih črpalkah, 3-2 trafikah in pa na spletni strani. No, 12 ansamblov, ansambl Abohe, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekunja, Gajsni muzikantje pridejo, pa Hmel Bojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, pa Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in ansambl Wow.
1: Midva pa si privoščiva Vrabce.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: ugani in osvoji.
1: Ja, vi boste mogli uganiti. Vedno vsak teden vam pripravljamo nove slike na našem Facebooku in vas
2: pridni ste.
1: Ja, ful ste pridni.
2: Zato tudi v nadaljevanju sodelujte za vrednostne bone 40 evrov v centra Ptuj in prijetno zapravljajte tam.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q Centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q Centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. V več kot polovici lokalov in restauracij po Italiji prodajajo neustrezno vodo. Vreme danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalnih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higijenskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so navedli na KPK. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pozdrav avtomobile, zaenkrat na našem koncu, brez posebnosti. No, že v naslednji uri pa se pričakuje povečan promet na mestnih obvoznicah in parnicah. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: 5 minut čez 6, prijeten petek sem skupaj.
8: Ja, zdaj bova pa čestitala našemu podvinčarju Kristjanu Čehu, ki je nekako z rekordom evropskih prvenstev zanesljivo obranil naslov evropskega prvaka in v eni seriji vrgel kar 72,51 metra. Veš ti, kaj to je? Tako da čestitke, Kristjan, novi evropski prvak, tako da pomničari, zdaj pa en piknik za njega.
10: Ja, pa lep sprejem, komaj čakamo, da se tam vidimo, tako da Kristjan Čeh, čestitke in pa seveda še na nove zmage.

0: Ja, legenda bi lahko rekli, Bob Marley je bil z nami, zdaj je že 13.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, in naš Dalibor odšteva, on gre danes na dopust, ampak pazi ti, veš, ki se boš sončil, ne? Ker v Nemčiji, recimo, ne? Dobro, jaz vem, da v Nemčijo ti ne bo šel, ampak vsi tisti, ki pa greste, ne? Pa če se tam sončete malo bolj goli, ne? Oziroma ne, malo bolj do daske, do konca, ne? Lahko plačete globo celo do 1000 evrov.
0: Kazn? Ja, 1000 evrov? Bolj bom pa lepo oblečen.
1: Ja, pametna odločitev.
0: Ne? Ja. Ne, za 1000 evrov se lahko slečem kome na recepciji hotela, da dobim boljši apartma, veš.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja. Malemu junaku se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Tanja Žagar, dobro jutro. Lokalni trip nadaljevanju. No, pogledali bomo, kako bo z obnovo hidroelektrarne Formin. Podrobneje novicah, torej lokalnemu tripu.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro, v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Hidroelektrarna Formin bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. Elektrarna, ki obratuje že od leta 1978, je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektran, ki še ni bila temeljito obnovljena. V času del bo zaprt dovodni kanal. Kaj to pomeni za lokalno prebivalstvo, pojasni župan občine Gorišnica Borut Kolar.
4: Tega se vsi bojimo, ne? Kaj bo v času, ko bo kanal zaprt, ampak eno zadnje nimamo samo težav s tem, kaj bo z poplavami, imamo tudi težave, kako bo z namakanjem, tako da mislim, da je to eno z drugim pogojeno, povezano. Sem pa vseeno mnenje, da tukaj ni tako pomembne, niso Dravske elektrarne, ki nam seveda lahko pomagajo, ampak najbolj pomembna država, kaj bo država v teh stvarih naredila.
3: Tudi generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej pravi, da je glede del, ki bi jih pred sanacijo izvedli na strugi, veliko odvisno od države.
5: Dravske elektrarne imamo koncesijo za energetsko rabo reke Drave. Iz tega sta izvzeta strugi reke Drave med Mariborem in Ptujem in med Markovci in Ormožem. In tu struga je pod, bi rekel, nadležnostjo ali pa ingerenco pristojnega ministrstva oziroma direkcije za vode. V preteklih letih je bilo tako z naše strani, kot tudi z strani lokalnih skupnosti, ki so tukaj ob reki Dravi pod jezom v Markovci, vloženo ogromno napora, ampak ko pridemo nekega rezultata, se menja politika, menjajo se ljudje, zgodbe se začne na novo vrteti. Mislim, da so sedaj zopet na pravi poti. Mi smo vmes celo podaljšali, za eno leto zamaknili samo rekonstrukcijo, tudi z namenom, da damo pristojnim inštitucijam dovolj časa, da bi lahko izvedli neke ukrepe v reki Dravi.
3: Kot dodaja generalni direktor, bo pretok Drave v času del ves čas reguliran in pod nadzorom.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Od 13 do 15 stopinj se gibajo današnje jutranje, temperatura je celo malo, piha ponekod vetrič, da je še več svežine v tem jutru, kar zelo, zelo prija. Bo pa danes tam med 28 in 30 stopinjami. Jutri do 31, tudi jutri bo sveže jutro, no v nedeljo pa že nekoliko više temperature zjutraj, okoli 20, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj. Ja, vroče bo, ampak v nedeljo se bomo že pripravili na svež ponedeljek, zjutraj bo okoli 15 stopinj, čez dan pa deževnih 26.
0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
8: Na cestah se pričenja jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega ni, naj tako ostane. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Beden.
8: Ja, danes bo treba dati jakno gor 13 stopinje.
7: E pa dajno.
8: Ja, ti si tako kopalka, te vidim, skoro, no.
7: Dobro, to ne, ampak dajno, ne pretiraje. To pa paše nenormalno, odprimo okna,
8: ja, paše,
7: če se
8: že,
7: da.
8: Paše, ja.
7: Užimo se svežega zraka, po podanskem času bo spet malo bolj vroče, ampak poletje je, veš kaj pomeni svežina v jutro, pa to je fenomenalno.
8: Vem. Ker glih računam, koliko ur še pa grem.

0: Ivana Banfilič na Radiu Ptuj, 12 čez pol je, dobro jutro, petek, 14. august. In na vse en taki lepi dan.
1: Ja, sploh če ste zdaj pri prvi jutreni kavici in že klepetu z svojimi najdražjimi doma, vas naj opozorim, kaj pijete. Zakaj? Ker ameriška onkologinja opozarja na 5 živil oziroma 5 pijač, bolje rečeno, ki jih ne priporoča.
0: Kjere so?
1: To so alkohol, gazirane pijače, presladke kavne napitke, rastlinsko mleko in seveda tudi predelano meso, ne, salame.
0: Torej, salama, Coca-Cola in kava odpadajo, kaj? Okay?
1: Ja, če je kava polna sladkorja, praktično popolnoma odpade. Ja?
0: Dobro, potem bomo danes pil samo črno kavo.
1: Perfektno.
0: Zraven pa pojel 3 krofe, da ne opreš zdravo, veš?
1: Ja, sem.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: V Štajerskem tedniku. Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesta, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače?
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Robbie Williams na Radio Ptuj, zdaj je 6 do 7. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Jaz verjamem, da že razmišljate, kaj boste 23. do 27. septembra oblekli v Dalmaciji. To je za nas ženske izjemno pomembna informacija. Za vas moške pa to, da je lepo, ne, če povabite svojo najdražjo ali pa svojo prijateljico, pa prijateljico, prijateljico, prijatelj, prijatelja na ta krasen dogodek, zato ker si bomo gledali res del lepe, živahne, makarske, potem muzej Burja je tam. Tudi zgodovinski sin je izjemno lep, ne, in pa Baška voda. Za vse tiste, ki pa vas to ne zanima, zgodovinski del, pa lahko komod ležite na plaži in uživate, ter se seveda kopate vse po svojem izboru. Turistična agencija Sonček vse to ponuja in družba Radio Tednik Ptuj za 559 evrov za 5 dni, kjer...
0: In, boste uživali. Pokličite Sončka ali pa se oglaste pri njih. Pokličite pa jih na 02-749-3282. No, mi pa malo Dalmacijo, tudi z glasbo. Oči boje lavande.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. S tarifnikom do spremljanja porabe elektrike gospodinjstev. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivalšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa je zastaral. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko Triko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
4: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste. No, za enkrat jutranje. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, pa nam jih povejte, zato šte na našo brezplačno nič 80-13 nič tem.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva. Danes je petek, 14. august in danes za marsikoga tudi plačilni dan.
9: Na, zdaj bomo videli od današnjega dne, koliko dni boš ti na dopustu, ne?
7: Ja, dobro, štejemo, ajde, da vidimo.
9: Čau, sem Ines Erbus in vi poslušate mojo novo pesem na Radiu Ptuj. Uživajte.

0: Lion Richie, hello, ja, ena starejši, 12 čez 7 je
1: hello, hello, jaz sem hello, včeraj prebrala en tak izjemno pomemben podatek.
0: Da ste ženske, oh in oh, ne, ali kaj?
1: Jaz se smo, ne. Ja. Sem vaš prav, ja. Ampak ne, v članku je pisalo, da se z svojimi leti obremenjuje recimo bistveno več moških, veš, kot žensk. Ja, celo v krizo srednjih let padete in to takoj po 40. letu. Zdaj, med tem, ko ženske, ne, pademo v krizo srednjih let, še ne tam okoli 60 let starosti.
0: Ja, ja, zdaj, če pogledam, jaz nekaj krize nimam. Ne?
1: Ne bo, ne.
0: V bistvu me nič ne motijo leta. Edino stranski učinki so velik problem.
1: Ja, vidim.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 4 minute do pol, nadaljevanje lokalni trip. No, kaj bomo slišali? Najprej na Ptuju v osnovni, eni izmed osnovnih šol, išče ravnatelja ali ravnateljico.
1: Ja, pri prenovi Volkmerjeve ceste pa že prišlo do križanja načrtov. Zakaj slišite lokalnemu tripu? Točno o pol osmih.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Arheološke najdbe pri prenovi Volkmerjeve ceste so izvajalcem del že prekrižale načrte, saj je zaradi novih zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebna prilagoditev projekta. Arheološke najdbe niso bile nepričakovane, kar je pred časom za Radio Ptuj povedal tudi Alen Hodnik, direktor javnih služb Ptuj, ki dela izvajajo.
3: Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno, ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal se je bilo potrebno dela vstaviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela stavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo, delamo tisto, kar se lahko, čakamo v bistvu na daljna navodila.
2: Zaradi dodatnih arheoloških raziskav bo prva faza prenove trajala predvidoma mesec dni dlje. Namesto do 20. septembra naj bi jih končali predvidoma do 20. oktobra letos. Arheološka izkopavanja bodo ptujsko občino sicer stala 300 tisoč evrov. Svet zavoda največje ptujske osnovne šole Ljudski vrt je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja, potem ko se bo dolgoletna ravnateljica Tatjana Vavputič-Zemlič upokojila. Rok za oddajo vlog imajo kandidati in kandidatke 14 dni. Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovne mesto ravnatelja. Novi ravnatelj bo z delom predvidoma začel s 1. januarjem prihodnje leto.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Še vedno uživajmo v krasnem jutru, sveže temperature imamo od 14 do 16 stopinj se gibajo, blizu 30 pa bo danes, natančneje od 28 do 30 stopinj. Jutri že do 31, jutro bo še vedno sveže, no v nedeljo pa spet prihajajo tiste malo bolj visoke temperature. Zjutraj bo okoli 20, čez dan pa do 34. No v ponedeljek pa vremenoslovci obljubljajo končno padavine, začele bi se že naj tam okoli 8 ure zjutraj in deževalo bo celoten dan in pa tudi bistveno nižje temperature bodo, tja do največ 26 stopinj.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Na Ptuju popolna zapora Volkmerjeve ceste. No, drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80-13 nič doje.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, eno lepo dobro jutro vam želiva. Danes je petek. Juhu!
5: 14. avgust po svetu zaznamujemo svetovni dan kuščerjev. To so plazivci, ki se jih bojim, ko hudič križa. Ampak verjamem pa je za mnoge to tudi ljubka domača žival, no največ pa jih seveda najdemo v naravi.

0: Ja, Bengals na Radio Ptuj, 12 čez pol je dobro jutro. Simona Dalibor, pripravljena. No, petek je vikend, se v bistvu že začel, ne?
1: Ja, in v službi imamo en tak poseben odnos med sodelavci. Mm-hmm. Mnogi prijateljski, mnogi izjemno zaseben. Eni recimo...
0: Medva ne prijateljski.
1: Pa dobro, no.
0: Dobro, da, doma ne bi bila neka prijatelja strašna, ne?
1: Pa se tudi ne rabimo videti.
0: Ne, itak, ja. Veš da ne.
1: Za puca, tak nisi, za drugo pa te narabim, ne?
0: Dobro je.
1: Zdaj, Dalibor pravijo pa, da pravega odnosa, ne, ni treba siliti, ne? Če ja. Je pravi odnos, seveda si oba želite ostati
0: ja,
1: v odnosu,
0: ne? Ja, to se strinjam, ja.
1: Se strinjaš?
0: Ja, sam poglej mene in hladilnik, ne? Nihče nikogar ne sili, pa se vedno znova najdeva.
1: Ja, ampak razlika je samo v tem,
0: kaj?
1: Da tebe hladilnik nikoli ne vpraša, čuje, Dalibor, kaj si te bil?
0: Pa naredi nekaj sebe.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozel pravi, veselje, sreča, ponos, vse se je prepletalo. Rokomet, Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje, Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
4: Športni tednik, da boste vedeli več.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Papež bo oktobra na osebni audienci sprejel čebelarje. V načrtu razvojnih programov 19 novih športnih objektov. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila 19 novih športnih objektov in hkrati potrdila spremembo enega športnega objekta, ki je že uvrščen v načrt. Med novimi projekti so denimo izgradnja športnih dvoran v Ajdovščini in občini Hoče-Slivnica ter športnega parka Dobre polje, pa tudi obnova atletskega stadiona Bonifika in ureditev ledu in strojnice v dvorani Podmežakla. Z novimi projekti želi zagotoviti kakovostno javno športno infrastrukturo za vse kategorije uporabnikov in izboljšati njeno učinkovito uporabo in upravljanje, so sporočili z vlade. Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Premijerka Sanae Takaichi je obisko označila kot nesprejemljiv. Zunani minister Toshimitsu Motegi pa je odločno protestiral, čež da so Kurilski otoki del japonskega ozemlja. Rusija je očitke Japonske zavrnila kot neutemeljene. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka z 13,87 metra zasedla 10. mesto. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
10: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič takega, kar bi vas zmotilo. No, če vi opazite morda policiste, radar je pa naša brezplačna 0-80-13-0.
14: Dobro jutro.
1: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Dobro jutro, 5 minut čez 8. Eni ste prišli v službo, danes bodo banke prazne svoje račune.
5: Zakaj?
13: Zato, ker nam bojo plačo dale. Večina. Večina ljudi danes dobi plačo.
5: Ja se ne veš. Veš.
13: Vtorek pa nazaj jemljajo.
5: Idi tretje vrate desno, če upaš, pa vprašaj.
13: Na, všo.

0: jutro, jutro.
1: Ej, Simona, jaz sem danes tak. Jaz sem danes najbolj srečen moški, kaj možno.
0: Ja.
1: Jutro grem na dopust, ja. Za enkrat doma smo vsi zdravi, ne? Sina sem na ženo, oba to tako vsi vejo. Zdaj pa me skrbi, komu bom šel na poroko, če je že vse vžejeno.
0: Kaj se še ti nisi najedo tudi gosti, ali kaj? Ja, te pa idi špila, če imaš tako željo.
1: Ne, špila, Simona, jaz bi bil svat, pa plesal bi.
0: Pa jedo, ne?
1: Ja, veš to, veš to.
0: Ja, jaz pa ne, ker če zdaj se spomnim na zadnji poroki, ko sem bila, ne, so me tak bolele noge od plesanja, da tak. Prisežem, da še preden so me nehale boleti, da se že ločila.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja. Malemu je enako se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda. Super ugodno v Vinplanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
0: Pester izbor pripravljenih jedi.
5: Novo.
0: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
5: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
0: Cena nizka, roba fina. To je Vinplan trgovina.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Be Cool, Raketa, 3 minute do pol so. Lokalni utrip nadaljevanju, no najprej bomo pogledali, kako se je uvrstil Kristijan Čeh v Birminghamu.
1: No, v Baziliki na Ptujski gori pa bo jutri praznovanje. Zakaj slišite lokalnemu tripu čez nekaj minut?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Ptujčan Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstva 72,51 metra. Kristjan Čeh po finalu in zlatu v metu diska na evropskem prvenstvu.
3: Planirali smo tako na skrivno, da če vržem isti met, ko sem rekel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadanem je čez 70, to se ti zgodilo. Ampak tudi prve tri serije so bili zelo lepo pogoje. Fejst je, mislim, fejst. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeta tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikola je bil pripravljen, Štali je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je noben ga nikoli ne smeš pocenevati in do zadnje serije nisem vedel, če bom zmagal ali pa nekaj, te vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgal.
2: Tudi po mnenju Čeha in na podlagi njegovih izkušenj, ko kljub vlogi favorita ni vedno stopil na zmagovalni oder velikih tekem, pa medalja ni bila samoumevna. V Baziliki na Ptujski gori bo danes ob 20. uri potekala slovesna sveta maša o prazniku Marijinega vnebovzetja, ki jo bo vodil mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl. Po maši bo sledila tradicionalna procesija z lučkami in pete litanije, na to bo celonočno romarsko bdenje v Baziliki. Praznovanje se bo nadaljevalo jutri na dan praznika Marijinega vnebovzetja. Marija Slodnjak, vam želim prijetno jutro, znova pa se vam pridružim čez eno uro.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: 18 stopinj imamo, sonce nas že razvaja in bo z nami vse tja do pravzaprav skoraj do večera. Med 28 in med 30 bodo nekje na današnje temperature, jutri že do 31, no v nedeljo pa celo do 34 stopinj. No, naj vas celo obvestimo, da je jutri seveda praznik, Marijino vnebovzetje, tako da se boste mnogi odpravili na pot, zato vzemite seboj seveda tekočino, da ne dehidrirate. Potem pa v ponedeljek nekaj svežine, za enkrat kaže, da bi naj deževalo, bo pa tudi nekoliko bodo nižje temperature zjutraj svežih od 15 do 17, čez dan pa do 26.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
7: Na našem koncu na cestah, brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa nam to povejte na našo brezplačno nič 80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, dobro jutro, naj vam povem, da je naša Simona spravila v studio oso. Ja, zato, kaj si okno odprla.
5: Ne, jaz gleda, da je moj parfum všeč, nič narobe. Ene cvet nabirajo med, mislim, cvetice, ne? Ene pa se pač na meni, ne?
7: Posajo na tebi. Ja. Sada to se vidi, da si kmečko, dekle.

0: Bil je, naj poleti, ja, Daribor, daj poleti že enkrat na ta tvoj dopust in nam povej, ker te že celo jutro zaslišujem, ne, kaj boš ti zdaj vzel zraven na dopust?
1: Ja, kaj mu vzel? Spakiral sem kopalke, natikače in živce. Zaradi tebe predvsem toto zadnjo.
0: In kaj boš ti tam sploh počel?
1: Na morju?
0: Ja.
1: Ležal. Ona. Čem pa zelo aktiven, te pa se bom obrnil na drugo stran.
0: Aha. Samo to veš kot moški, ja. Ne? Ampak ne vem pa, če veš, zakaj pa ženske živimo dlje kot moški.
1: Ne, zakaj?
0: Ja, s čiste radovednosti, ne? Ker moramo dočakati in da izvemo, kaj vse ste moški pozabili spakirati.
1: Ja. Luka Basi, hladno pivo, koktejli samo za mene.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob Poleni 35.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Povabilo na malico.
1: Hotelu Roškar so vam danes pripravili govejo juho, po juhi pa lahko izberete lignje po tržaško s pomfrijem in solato. Tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato so pripravili, no danes pa hotelu Roškar na jedilniku tudi zrezek v naravni omaki z rižem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so vam pripravili ocvrtega osliča s krompirjevo solato in pa pasol s klobaso. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobro tek vam želimo.

0: Terat. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Požar v Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje kanaderji. NATO-va letala v zračnem prostoru Latvije se strelila dron. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO se strelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pred tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je eden osrednjih krščanskih praznikov, ki ga verniki obhajajo 15. avgusta. Na praznik se bodo zvrstila številna bogoslužja po celotni Sloveniji. Tako bo poleg ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki bo mašo daroval na Brezju, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl daroval mašo v ptujsko-gorski baziliki Marije Zavetnice, koprski škof Peter Štumpf bo vodil mašo na Sveti Gori, novomeški škof Andrej Saje v Novem mestu, celski škof Maksimilijan Matjaš v Petrovčah, murskosoboški škof Janez Kozinc pa v Turnišču. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka z 13,87 metra zasedla 10. mesto. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
4: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Ja, za enkrat na našem koncu brez posebnosti, nič kaj, kar bi vas zmotilo ali pa upočasnilo. No, danes bo kar precej gneče, najprej v okolici nakupovalnih središč, zaradi jutrišnjega praznika in pa tudi proti Hrvaški. Saj veste, vikendi so zmeraj polni. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobro jutro, dober dan. Jutri je torej 15. avgust, ja, Marijino vnebovzetje, ne, krščanski praznik, Marijino vnebovzetje, ja, krščanski praznik. Dela prost dan, tako da jutri bo večina zadev pač Fraj. Malo drugače funkcioniralo. Ne? Trgovski centri bodo zaprti, ja, za vse tiste, ki razmišljate, kaj zdaj ta dva govorita. Tako da danes bo res nekoliko več pričakovati gneče v trgovinah, ampak včasih pa tudi pa še kakšna samooskrba. Zdaj imamo na vrtovih dobro hrano, kruh lahko spečemo.
10: Ja, marsikaj zanimivega lahko naredimo. Ja, jaz pa grem počasi na dopust. Vi boste imeli tu dež, jaz pa sončno.
12: Ja, od sreče.

0: tu na radiju Ptuj, 12:09. Ti si vedela, da so YouTube skupina, ki so največji onesnaževalci okolja od glasbenikov.
1: Zakaj pa to?
0: Zaradi letal pa tega, ko naredijo veliki koncert.
1: Wow.
0: 70 šleparjev pa tak naprej.
1: Noro.
0: Ja,
1: no. No, noro pa je tudi to, da je danes petek in ti, Dalibor, veš, kaj je najlepša beseda v petek?
0: Dopust.
1: Eh, ne. Se vidimo v ponedeljek.
0: Veš kaj, za mene pa pomeni, se slišimo, ko me zvonka gnara.
1: Pa zaglede na to, da danes becelom geda, danes plača, ne, temen da bo. Te ne, bo te ne en cajt, ali kak?
0: Itak, samo da šparamo čim bolj dolgo, da sem dolgo. No, zdaj pa gremo malo v 80-taj. Doli in čokolada.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Vljudno vabljeni v Bahamas Bar. Od ponedeljka do četrtka smo za vas odprti od 8 do 23 ure. V petek, soboto in nedeljo pa od 8 do 12 ure. Prijazna postrežba ter odlični koktajli so odlike Bahamas Bara. Pod Toplice 9 pri Termah Ptuj.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem, a ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: V hotelu Roškar so vam danes pripravili govejo juho, po juhi pa lahko izberete lignje po tržaško s pomfrijem in solato. Tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato so pripravili, no danes pa v hotelu Roškar na jedilniku tudi zrezek v naravni omaki z rižem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so vam pripravili ocvrtega osliča s krompirjevo solato in pa pasol s klobaso. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobro tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Sindikat kmetov Slovenije je včeraj na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj pripravil prvo srečanje slovenskega kmeta. Dogodek je izpostavil perečo problematiko suše, varnosti pridelave in nujnost celovite sistemske ureditve namakalnih sistemov ter primarni vodov vode do kmetijskih zemljišč. Andrej Rebenišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, je ocenil razmere v Podravju.
3: Podravje se res srečuje z nenormalno škodo, kot če spomnim, prvo je bilo tisto neurje za točo, ki je bilo res veliko obsežnosti in sedaj še ta suša in dejansko ni kulture, ki naj bila prizadeta in tukaj govorimo od 50% na zgor in veliko površin pa je nad 90% poškodovanih.
2: Kmetje opozarjajo na vse več težav in izzivov, katerimi so se primorani spoprijemati. Anton Medved, podpredsednik sindikata kmetov Slovenije in živinorejec, opozarja.
4: Pozvali smo državom in ministrstvo za kmetijstvo in pa vlado, da ne mudoma ukrepajo po pristopih k popisu škode in kmetov z avansi pomagajo. Kajti, če kmetje ne bodo imeli sredstva, da bi kupili krmo, bo stalež se bistveno zmanjšal in verjemite, z katerih hleva živali odidejo, se več ne vrnejo. In to je tisto, kar nas močno skrbi, da več ne bo slovenske hrane dovolj. Že tako smo nizko samooskrbni, s tem primerom še bo pa bistveno slabše. In država mora ne mudoma ukrepati.
2: Državna pomoč je po njihovem mnenju še vedno prepočasna. Se bodo komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Občina Kidričevo je objavila razpis za dodelitev za novo šolsko leto. Žepnina za dijake znaša 30 evrov, če se žepnina izplačuje v denarnih sredstvih in 40 evrov, če se v vrednosti boni štental. Pravico do prejema žepnine imajo dijaki s stalnim prebivališčem v občini Kidričevo, ki se redno izobražujejo doma ali v tujini. Spremljali ste lokalni utrip.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Ja, 20 stopinj že imamo današnje jutranje temperature, do 28 nekje jih pričakujemo danes, celo ponekod lahko 30. Sončen dan je pred nami, sončno bo tudi jutri in seveda v nedeljo, ko pa se bodo temperature povzpele celo do 33 stopinj. Potem pa nekaj svežine v ponedeljek, zjutraj sveži 14 do 16, čez dan okoli 26 in pa končno prihajajo tudi osvežitve, torej dež.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat pri nas brez posebnosti. Razen v okolici nakupovalnih središč bo danes kar precej gneče zaradi jutrišnjega praznika, tako da strpno, previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, dober dan vam želiva. 5 minut čez polje, danes je 14. august. Danes je plačilni dan, plače so marsikje, tudi javni sektor, tudi pri nas, ampak danes pa tudi nekaj takih, ki praznujejo rojstni dan, zato hitro, če želite, da jih povemo na glas, napišite SMS-e v naš SMS nabiralnik.
6: RD napišite v SMS-u, torej črki RD, naredite presledek in napišite podatke slavnica. 4246 pa naša kratka številka, kamor to sporočilo tudi pošljete.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 14. august, poglejmo, na koga ste se spomnili, da praznuje. Jani Pislak iz Sla praznuje. Vse najboljše, Jani.
2: 74. rojstni dan ima Ana Kopčič iz Tiboljcev 34B. 53. rojstni dan slavi Ivan Mahorič iz Gomile 1 pri Destrniku. Tudi Taj Vuzem iz Bresnice, slavljenec 8. svečko, bo danes upihnil. In na Taja Vuzema ste se spomnili dvakrat, da je star 8 let, pravite iz Jurovc 23A. 53. rojstni dan ima Ivan Mahorič iz Gomile 1 pri Destrniku, pa Filip Foršnarič iz Zabovcev praznuje 6. rojstni dan, torej postal bo prvošolček. Abrahama ima Izidor Zemljak iz Pobrežja, pa Slavica Murko iz Muršičeve ulice na Ptuju in pa torej še 2 SMS-a, da današnji rojstni dan praznuje Taj Vuzem, in sicer 8 let je star. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesta, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače? Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
2: Pester izbor pripravljenih jedi.
1: Novo.
2: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
1: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: Še drugi del rojstni dnevo, zdaj pa petkrat zapored ste voščili, da danes praznuje Taj Vuzem in to 8. rojstni dan. Taj, vse najboljše. Potem Marjana Kokol iz Nove Vasi pri Markovci, Jože Šoštarič iz Brezovca pri Polenšaku, 9. maja Štrube iz Gorišnice, Mojca Mergeduš iz Brega 15 pri Majšperku, 53. rojstni dan pa praznuje Ivan Mahorič iz Gomile 1 pri Destaniku. Zdaj bo še hitro malo osvežim. Ne, to je to. Vsi slavljenci, vse najboljše.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Požar v Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje kanaderji. Izteka se rok za uskladitev kategorije orožja v orožnih listinah z novim zakonom. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Po lani objavljenih podatkih ima v Sloveniji več kot 46 tisoč ljudi v lasti nekaj manj kot 170 tisoč kosov orožja. Največ je lovskega in športnega. Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je eden osrednjih krščanskih praznikov, ki ga verniki obhajajo 15. avgusta. Na praznik se bodo zvrstila številna bogoslužja po celotni Sloveniji. Tako bo poleg ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki bo mašo daroval na Brezju, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl daroval mašo v ptujsko-gorski baziliki Marije Zavetnice, koprski škof Peter Štumpf bo vodil mašo na Sveti Gori, novomeški škof Andrej Saje v Novem mestu, celjski škof Maksimilijan Matjaš v Petrovčah, murskosoboški škof Janez Kozinc pa v Turnišču. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10 tisoč metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop in Atomic Harmonic.
7: Gremo v hribe,
6: projekt pivovarne Laško.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 18. avgusta, za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik ter za zaposlene na TPV Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo DARS sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča?
4: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami je zastoj v obe smeri. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je med Razdrtim in Rauber Komando zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori. Na cesti Lucija Izola poteka promet počasneje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Marinirana piščančja krila, 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 €. Mariniran piknik vrat, 5,95 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodile za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

je na moji dlani. Don't close your

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi. V Sarajevu se začenja 32. filmski festival. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Z terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja. V Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. V Sarajevu se drevi začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Kanu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V programu celovečernih igranih filmov je v tekmi za srce Sarajeva tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo. Festival se bo sklenil 21. avgusta. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Po lani objavljenih podatkih ima v Sloveniji več kot 46 tisoč ljudi v lasti nekaj manj kot 170 tisoč kosov orožja. Največ je lovskega in športnega. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10 tisoč metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je med Razdrtim in Rauber Komando zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori. Na cesti Lucija Izola poteka promet počasneje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
4: Pester izbor pripravljenih jedi.
3: Novo.
4: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
3: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo: Kristjan Čeh v Birminghamu obranil evropski naslov. Kmetje opozarjajo, da država mora začeti urejati namakalne sisteme. Prva faza prenove Volkmerjeve ceste naj bi bila končana mesec dni kasneje. Preglejmo podrobneje. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Podvinčan Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu metadiska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Kristjan Čeh je po finalu in zlati medalji v metadiska na evropskem prvenstvu povedal:
2: Planirali smo tak na skrivno, da če vržem isti met, ko sem rekel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadanem, je čez 70, to se tudi zgodilo, ampak tudi prve tri serije so bili zelo lepi pogoji. Fejst. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeda tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikolaj je bil pripravljen, Štali je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega, nikoli ne smeš pocenevati in do zadnje serije nisem vedel, če smo ali pa nekaj, te vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgo.
1: Prav lahko pa bi se razpletlo tudi drugače, saj je avtobus z našim šampionom prišel na stadion z veliko zamudo, le dobre pol ure pred začetkom finala v metodiska. Na srečo člana atletskega kluba Hypercut Ptuj to ni zmedlo, ampak je vzel to kot izziv, ki ga je uspešno opravil. Sindikat kmetov Slovenije je včeraj na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj pripravil prvo srečanje slovenskega kmeta. Dogodek je izpostavil perečo problematiko suše, varnosti pridelave in nujno celovite sistemske ureditve namakalnih sistemov ter primarni vodni vodov do kmetijskih zemljišč. Andrej Rebenišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, je ocenil razmere v Podravju.
3: Podravje se res srečuje z nenormalno škodo. Kot če spomnim, prvo je bilo tisto neurje za točo, ki je bilo res veliko obsežnosti in sedaj še ta suša in dejansko ni kulture, ki naj bila prizadeta in tukaj govorimo od 50% na zgor in veliko površin pa je nad 90% poškodovanih.
1: Kmetje opozarjajo na vse več težav in izzivov, s katerimi so se primorani spoprijeti. Pogostejše ujme, odkupne cene, divjad in letos poleg vsega naštetega še huda suša so kritično znižali količine pridelka. Anton Medved, podpredsednik sindikata kmetov Slovenije in živinorejec, opozarja.
4: Pozvali smo državom in ministrstvo za kmetijstvo in pa vlado, da ne mudoma ukrepajo po pristopu k popisu škode in kmetov z avansi pomagajo. Kajti, če kmetje ne bodo imeli sredstva, da bi kupili krmo, bo štale se bistveno zmanjšal in verjemite, z katerih hleva živali odidejo, se več ne vrnejo. In to je tisto, kar nas močno skrbi, da več ne bo slovenske hrane dovolj. Že tako smo nizko samooskrbni, s tem primerom še bo pa bistveno slabše. In država mora ne mudoma ukrepati.
1: Državna pomoč pa je po njihovem mnenju še vedno prepočasna, saj bodo komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Predvsem pa bi morali pohitriti postopke za izgradnjo namakalnih sistemov, tako kot imajo to urejeno druge evropske države. Arheološke najdbe pri prenovi Volkmerjeve ceste so izvajalcem del že prekrižale načrte, saj je zaradi novih zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebna prilagoditev projekta. Arheološke najdbe niso bile nepričakovane, kar je pred časom za Radio Ptuj povedal tudi Alen Hodnik, direktor javnih služb Ptuj, ki dela izvajajo.
5: Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal je bilo potrebno dela vstaviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela stavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo, delamo tisto, kar se lahko, čakamo v bistvu na nadaljna navodila.
1: Zaradi dodatnih arheoloških raziskav bo prva faza prenove trajala predvidoma mesec dni dlje. Namesto do 20. septembra naj bi jih končali predvidoma do 20. oktobra letos. Arheološka izkopavanja bodo ptujsko občino sicer stala 300 tisoč evrov. Spremljali ste novice iz Podravja. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek petka.
6: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Zaprt je vozni pas skozi Maribor smer Maribor pred pokritim ukopom Maribor zaradi pokvarjenega vozila. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Razdrtim in Rauber Komando proti Ljubljani ter na cesti Lucija Izola v obe smeri in na cesti Dragonja Šmarje Koper pričakujte zamudo do 30 minut. V vseh delovnih zaporah prosim naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Pridite se z nami na 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo Sinj, Baško vodo, Omiš, Makarsko in Tučepe. Zapluli bomo po čudoviti smaragdni reki Cetini, raziskovali stoletno dediščino minarstva, uživali ob dalmatinskem prigrizku ter obiskali muzej Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena pa vključuje avtobusni prevoz, nastanitev, pijačo ob večeri, izlete, degustacijo in vodenje. Rezervacije sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V Štajerskem tedniku.
0: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo DARS sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom. KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast BDP-ja realno pri 4,1%, je objavil statistični urad. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivalšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa je zastaral. V Sarajevu se drevi začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V programu celovečernih igranih filmov je v tekmi za srce Sarajeva tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo. Festival se bo sklenil 21. avgusta. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Zaprt je vozni pas skozi Maribor smer Maribor pred pokritim ukopom Maribor zaradi pokvarjenega vozila. Med Dramljami in Slavenskimi Konicami ter med Razdrtim in Rauber Komando proti Ljubljani ter na cesti Lucija Izola v obe smeri in na cesti Dragonja Šmarje Koper pričakujte zamudo do 30 minut. V vseh delovnih zaporah prosim naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Tudi tokrat smo pregledali, kaj vse se bo dogajalo po naših krajih in obeta se nam polno zanimivih dogodkov. Naprimer, če ob poletnih večerih radi uživate v dobrem filmu, prijetni družbi in čudovitem ambijentu pod zvezdami, potem nikar ne zamudite kina brez stropa na Ptujskem gradu. Tradicionalni letni kino, ki ga pripravlja mestni kino Ptuj v sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož, bo od petka 14. avgusta do nedelje 16. avgusta na Grajskem dvorišču ponudil še zadnje tri filmske večere, ki jih povezuje ena sama tema – upanje. V petek 14. avgusta bo na sporedu zgodovinska drama Hamlet, presunljiva zgodba o ljubezni, izgubi in zdravilni moči umetnosti, navdihnjena za življenje družine Williama Shakespearea. V soboto 15. avgusta sledi film Song Sung Blue, posnet po resnični ljubezenski zgodbi. Grajski letni kino pa se bo v nedeljo 16. avgusta zaključil z večkrat nagrajenim makedonskim filmom DJ Ahmed, nežno zgodbo o mladostniku, ki svojo pot do svobode, poguma in upanja odkrije v glasbi. Projekcije se začnejo ob 20.30, vstop na vse projekcije pa je brezplačen. Dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za dečka Teja in njegovo zdravljenje. Kino brez stropa ima veliko razlogov za dobro voljo, zabavo in večerno uživanje. Vaški odbor Senčak vas vabi na srečanje vaščanov in tradicionalno postavitev klopoca, ki bo v petek 14. avgusta ob 18. na Gomili pri stolpu. Tudi v občini Cirkulane se bodo v teh dneh zvrstile postavitve klopotcev, tako da županja Antonija Žombar pove.
2: Klopotec postavljamo v parku dediščine v petek o petih, potem v Slatini, ker smo včasih rekli, da je to cesta klopotcev, Slatina Mali Okič v soboto ob šestih in pa v nedeljo ob 16. uri pri cerkvi Svete Ane, kjer postavlja klopotec Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze.
1: Turistično društvo Destrnik pa tudi letos pripravlja že 45. kmečki praznik, kjer se bodo prepletli stari običaji, kmečke igre, domače dobrote in glasba za vse generacije. Dogodek bo obiskovalce popeljal čas pristnih podeželskih običajev, dobre volje in pa druženja ter znova obudil bogato kulturno dediščino našega okolja. Prireditev bo v soboto 15. avgusta, več o dogajanju pa Irena Pernat, predsednica turističnega društva Destrnik.
3: To soboto bo turistično društvo Destrnik organiziralo 45. kmečki praznik. Zato vas prisrčno vabimo, da se nam pridružite od 14. ure dalje na prireditvenem prostoru pred gasilsko-turističnim domom v Destrniku. Skupaj bomo obudili pristno podeželsko vzdušje, stare običaje ter poskrbeli za nepozaben dan druženja, smeha in dobre volje. Dogajanje se bo začelo ob 14. uri s kmečkimi igrami. Namen igr je druženje, zabava in sproščeno preživljanje časa. Ob 17. uri pa bo sledila povorka starih kmečkih običajev, s katero bomo zavrteli čas nazaj in skupaj obudili življenje ter delo naših prednikov. Po povorki pa bo prikaz našega edinstvenega projekta Od lanu do platna. V soboto vam bomo prikazali postopke obdelave lanu, kot so to počeli nekoč. Spoznali boste eno od najstarejših rastlin na svetu lan. Na trlici bo prikazana teritev. Destrničani imamo svojo lastno lanišnico, na katero smo zelo ponosni. Iz prediva bodo predice naredile nit na kolovratih, na to sledi prikaz tkanja na statva. To je naša kulturna dediščina in skoraj bi šlo vse to v pozabo. Zato smo se odločili, da to znanje ohranjamo in predajamo naprej. V soboto ga želimo tudi predstaviti vam. Od 20. ure naprej pa bo za odlično vzdušje poskrbel ansambel Banovšek. Seveda ne bo manjkalo dobre hrane in pijače, ter slastnih gibanic in bogatega srečelova. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite to soboto in skupaj ustvarimo še en nepozaben kmečki praznik. Pridite, ne bo vam žal.
1: Na sobotnem 45. kmečkem prazniku boste lahko prav tako dobrodelni, saj se bodo zbirala sredstva za fantka Teja. Tudi praznik Marijinega vnebozetja se spodobi obeležiti, zato vas 14. in 15. avgusta vabimo na veliko mašo v Baziliki na Ptujski gori. Več o dogajanju pa Kvartijan samostana na Ptujski gori in župnik pater Toni Brinjovc.
4: Lepo zdrav z Ptujske gore. Torej, na Ptujski gori se kot vsako leto zgodi tradicionalno romanje oziroma tradicionalno praznovanje največjega Marijinega praznika, Marijinega vnebozetja. Začnemo že na predvečer 14. avgusta ob 20. uri je sveta maša, nato pa tradicionalna procesija z lučkami, takrat je že tema okrog 21. ure in to je res zelo lepo doživetje. Potem pa imamo kar petje Marijinih pesmi do polnoči, v polnoči se potem zgodi še sveta maša, po polnoči pa je bdenje, romarsko bdenje, ko prihajajo romari ali peš ali tako in se po noči ustavijo v naši baziliki ter pomolijo k Mariji. Na sam praznik 15. avgusta na veliko mašo pa so svete maše že kar od pol sedmih naprej, potem ob osmih. Glavna sveta maša je seveda ob desetih, ki jo daruje kot vsako leto metropolit Monsignor Alojzij Cvikl. Letos je še posebej poudaril, da bo blagoslovil cvetje in zelišča na ta lep Marijin praznik. Potem pa so še svete maše popoldne ob 12.30, ob 16. in 19. Vsekakor pa to dogajanje spremlja tudi ostali program, tradicionalni ptujsko-gorski sejem. Na voljo bo tudi kulinarika, za kaj za popit, tako da res smo vstopili in bomo tudi letos priča enemu lepemu romarskemu dogodku.
1: Če ste ljubitelj dobre hrane, novih okusov in sproščenega poletnega druženja, potem si to soboto rezervirajte za odprto kuhinjo na Ptuju. V soboto 15. avgusta bo tako mestni trg znova zadišal po dobrotah iz vseh koncev Slovenije, kot tudi iz sveta. Priljubljena kulinarična tržnica se vrača na Ptuj in tudi tokrat obljubljajo pravo gurmansko avanturo. Na enem mestu se bodo srečali tradicionalni slovenski okusi, sodobna kulinarika, eksotične jedi, dobrote žara, ribe ali morski sadeži ter seveda tudi odlične vegetarijanske in veganske jedi. Za piko na i pa bodo poskrbile še butične sladice. Za lačne in radovedne želodce bo skrbilo več kot 20 ponudnikov iz vse Slovenije, zato bo izbira zares pestra. Sprehodite se med stojnicami, odkrite kakšen nov okus, privoščite si najljubšo jed, osvežilno pijačo in seveda dobro družbo. Skratka, odlična priložnost, da soboto preživite na mestnem trgu in poletje začinite z malo kulinaričnega razvajanja. Pa še nekaj smo našli tudi za naše najmlajše. V soboto 15. avgusta in v nedeljo 16. avgusta ob 15. se lahko pridružite čarobnemu popotovanju po pravličnem gozdu Rdeča kapica. Volkec Srečko bo skupaj z otroki odkrival skrivnosti pravličnega gozda. Na poti do babice pa jih bo pričakala tudi Rdeča kapica. Skupaj bodo obiskali pravlične junake, se podali na zabavno pustolovščino in doživeli marsikatero presenečenje. Po potovanju sledi ustvarjalna delavnica, kjer bodo otroci skupaj z Volkcom Srečkom in Rdečo kapico ustvarjali, se zabavali in izdelali prav poseben spominek. Mislim, da smo tudi tokrat našli prav za vsakega izmed vas nekaj. Uživajte in se poslušamo spet prihodnji teden. Oddajo smo pripravili Marija Slodnjak, Natalija Škrlec in Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
0: V Štajerskem tedniku. Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja. Malemu junaku se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Promet je upočasnjen med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Razdrtim in Ravbar komando. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji dobre domače glasbe, to je za vas. Prvi septembrski petek bo na Ptuju zazvenel v ritmih polk in valčkov. V petek 4. septembra se nam v čudovitem ambientu minoritskega samostana obeta glasbeni večer, ki ga ljubitelji narodno-zabavne glasbe preprosto ne smete zamuditi. Prihaja že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. Na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani slovenski ansambli z novimi, še neizvedenimi skladbami, mi pa bomo lahko prvi prisluhnili melodijam, ki bodo morda že kmalo preplavile in igrale po vsej Sloveniji. Čaka nas večer odlične glasbe, tradicije, prijetnega druženja in tistega pravega festivalskega vzdušja, Ptuj pa bo za en večer postal pravo središče slovenske narodno-zabavne glasbe. Vstopnice so že na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ulici 3 ter na prodajnih mestih Eventim. Ne čakajte predolgo, izberite svojo družbo in se nam pridružite na večeru, kjer bodo zvenele nove festivalske melodije 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj. Se vidimo!

0: Med 23 in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesto, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače?
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom. Pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast BDP-ja realno pri 4,1%, je objavil statistični urad. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10 tisoč metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet je upočasnjen med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Razdrtim in Ravbar komando. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 18. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik in za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozel pravi. Veselje, sreča, ponos. Vse se je prepletalo. Rokomet. Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje. Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
1: Promet je upočasnjen med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Upočasnjeno je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: DARS je postavil sistem za sekcijsko merjenje hitrosti na 4 avtocestnih odsekih. Radarji bodo na prehitre voznike začeli prežeti predvidoma prihodnji mesec. Merilniki so postavljeni na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Odseke so določili prometni strokovnjaki družbe DARS v sodelovanju s policijo, predvsem pa na lokacijah, kjer so tveganja večja, oziroma prihaja do večjega števila prometnih nesreč, poškodovanih ter posledično tudi zastojev. Širitve sistema na druge odseke avtocestnega omrežja za zdaj ne predvidevajo, oziroma bo širitev odvisna od izkušenj, ki bodo pridobili po uvedbi sistema. Izkušnje sosednjih držav so dobre. V družbi za avtoceste so poudarili, da je prvotni cilj sekcijskega merjenja hitrosti upočastiti prehitre voznike ter posledično zmanjšati število najhujših prometnih nesreč. Obenem pa so zavrnili pomislek, da je lov na voznike s pretežko nogo tudi priložnost za polnjenje svojega računa. Dejali so, da bo sistem upravljala policija, ki je tudi edina pristojna za izvajanje meritev hitrosti, obravnavo prekrškov in izrekanje glob.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Podravje na dlani.
7: Tema socialnih transferjev v javnosti neprestrano sproža polemike. Socialna država, da, a do katere meje, podarjajo številni davkoplačevalci, ki se svojim delom polnijo javne blagajne. Skoraj 2 milijardi evrov je bilo lani v Sloveniji izplačenih za 29 različnih socialnih transferjev, 517 milijonov evrov transferjev pa so izplačale občine. Glavnino predstavljajo subvencije vrtcev, 412 milijonov evrov, preostalo so subvencije stanarin, plačilo domov upokojencev in zdravstvenih prispevkov. Največji delež med vsemi izplačili socialnih transferjev je še v lani za starševska nadomestila, osebno asistenco, denarno socialno pomoč in nadomestilo za brezposelnost. Poprečni mesečni znesek, ki ga je prejel prejemnik v letu 2025, pa se razlikuje glede na transferje, in sicer od najvišjega 4580 evrov za osebno asistenco do najnižjega 70 evrov za otroški dodatek. Poprečni mesečni transfer na upravičenca za domestilo, za brezposelnost je znašal 884 evrov bruto, za redno denarno socialno pomoč pa 286 evrov. Izredno denarno socialno pomoč 265 evrov in varstveni dodatek 19 evrov. Preračunano na 100 tisoč prebivalcev so najvišje zneske socialnih transferjev v letu 2025 prejeli prebivalci Pomurske regije. Sledijo jim prebivalci jugovzhodne Slovenije, Savinjske, Zasavske in Podravske regije. Najnižji znesek na prebivalca so prejeli prebivalci obalno-kraške regije.
6: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Na Švedskem bodo kazansko odgovorni že 14-letniki. Vreme, danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper 3 fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot 1 milijon evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, se kaznuje z do 8 let zapora. Podobna kazen je zagrožena za davčno zatajitev. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze podarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
3: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj.
12: Ostani z nami, vse dobilega dni.
11: In dobra slovenska muzika.
13: Gremo na ceste.
14: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, zastoj pa tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, pa naredimo in držimo reševalni pas, kot že vemo. In če opazite radarje ali zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Srečno in varno pot še naprej.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Petek je dan, ko imamo vsi v glavi vikend. Nekateri imamo plane do zadnje minute, drugi pa samo. Verjetno upate, da vas nihče ne vpraša, kaj boste pa počeli. Jaz sem sicer bolj za prvo varianto, je pa včasih tudi fajn, da nimaš vsega splaniranega, da greš tako nekam čisto spontano, zaviješ na kavo, pokličeš nekoga, ki ga že dolgo nisi, ali pa samo prižgeš v ritmu pozitive in dovoliš, da te zapelje odlična glasba.

Наташа Бедингфилд праві, де приходно ще не написана. 15 є чрез друга у ритму позитиве. Мене па е пресенетила разіскава, да млайше генерація усено рає пишеја на папір код дигитално. Med tem, ko v službe prihaja vedno več umetne inteligence, aplikacij in digitalnih orodij, se Gen Z, torej mladi med 14 in 29 letom, vračajo k papirju, pisalu, zvezkom in samolepilnim listkom. Tako kot tudi milenici, torej osebe stare med 30 in 45 let. Pa dobro, za milenice me toliko ne preseneče, ampak za mlajše generacije, ki so odrasle z vso tehnologijo, pa me je kar presenetilo, no? Pravijo, da imajo dovolj ekranov in vseh tistih obvestil, ki ves čas skačejo pred oči. Tu bi se strinjala. Raziskava pa je pokazala, da 94% Gen Z generacije in milenicev raje fizično prečrta opravilo na papirju, kot pa samo klikne, klik, klik, opravljeno. In več kot polovica Gen Z bi sodelavcev raje postila sporočilo na listku, kot poslala digitalno sporočilo. In iskreno, ta preobrat mi je zelo všeč. Ker se mi zdi, da res potrebujemo manj buljenja v ekrane in več, veste česa? Gledanja v oči.

Informacije in je vedno zvest. Oliver Drago je več v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo in če nas je skalinada odpeljala na sonce, v morje in tisto pravo dalmatinsko vzdušje, pa sedaj nadaljujemo z latino ritmi. Bailamo se že naslov pove vse, zdaj če ste slučajno v avtu, vam opravičim, da ne zamigate zraven, če pa ste doma ali kjerkoli druge, pa ni opravičila, če ob tem ostanete mirni. Enrique Iglesias prihaja in sama fantastična glasba še pred pol tretjo v naš ritem.

0: Ljudno vabljeni v Bahamas Bar. Od ponedeljka do četrtka smo za vas odprti od 8 do 23 ure. V petek, soboto in nedeljo pa od 8 do 12 ure. Prijazna postrežba ter odlični koktajli so odlike Bahamas Bara. Pod Toplice 9 pri Termah Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. V Štajerskem tedniku.
1: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo Dars sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča? Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Dober dan
6: na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski šampion je na evropskem prvenstvu v Birminghamu suvereno opravil z nastopom v metu diska. Konkurenci je nagnal strah v kosti že v prvi seriji, ko je krpko presegel mejo 70 metrov. Izjemen je bil tudi v nadaljevanju. V tretji seriji pa je dosegel daleč najboljši rezultat dneva med vsemi nastopajočimi. 72,51 metra. To je nov rekord evropskih prvenstev.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Žužemberk in Trebnje sedaj 31 stopinj, Markovci, Mozirje, Maribor, Šmarje, Prijelšah in Šentjur okroglih 30, Velenje pa 29. Jutri na praznik Marijinega vnebovzetja nas čaka še en čudovit poletni dan, sončno bo in vroče, zjutraj med 10 in 16, popoldne do 30 oziroma na obali do 35 stopinj, skratka idealno za praznični piknik in domače dobrote, nekje v senci od zunaj, ko malo popiha vmes. Tudi nedelja bo sončno in vroča, v gorah lahko nastane kakšna nevihta, ponedeljek pa prinaša več oblakov, krajevne padavine in nevihte in po tej suši je seveda dež tudi več kot dobrodošel.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarjih ne poročate, če pa kakšnega opazite, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minutke je čez pol tretjo v našem ritmu in čez dve pesmi sledi nekaj, kar vas bo mogoče spomnilo, kdaj ste se nazadnje res nasmejali iz srca. Govorili bomo o človeku, ki že desetletja skrbi za smeh na naših obrazih in o eni sceni, ki je nekatera nasmejala do solz. Kaj ima s tem hamburger? Vse to izvemo takoj po Ali in Dire Straitsih.

0: All About the Bass v našem ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje, ko danes praznuje rojstni dan Steve Martin 80 let. Ko se spomnim na njega, se vedno spomnim na sceno iz Pink Pantherja, ko je šel na privatne ure lekcije angleščine in ni znal reči hamburger. A se še spomnite tega?
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Ham.
2: Ham.
1: Burger.
2: Burger.
1: I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger.
0: Joj, kako sem se jaz nasmejala tej sceni in ko pomislim, koliko let človek skrbi za naše nasmehe, je to res en lep življenjski dosežek. Felicita. Felicita prihaja čez nekaj trenutkov, pa Srebrna krila in velik hit 90-ih Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Vse to še pred tretjo v našem ritmu pozitive.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozelj pravi, veselje, sreča, ponos, vse se je prepletalo. Rokomet, Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje, Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
4: Športni tednik, da boste vedeli več.
5: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Hrvaška namerava nevarne odpadke iz Gospiča izvoziti v tujino. Vreme danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. Hrvaška vlada je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiču, je sinoči zatrdil podpredsednik hrvaške vlade in minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Napovedal je, da bodo z Hrvaške izvozili okoli 30 tisoč ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča. Na hrvaškem polotoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območju preusmerili 4 letala Kanader, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili z obrambnega ministrstva. V Sloveniji je bilo julija 3,26 milijona turističnih prenočitev, kar je 9% več kot julija lani in pomeni 1. julij doslej z več kot 3 milijoni prenočitev. Število prihodov turistov je poraslo za 9,4% na 1,16 milijona, kažejo podatki aplikacije statističnega urada. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
3: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj naša brezplačna 080-13-02. Pa srečno pot!
8: Bodimo varni!
7: Tudi na Ptuju 5:03. To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in tudi kuščarji imajo svoj dan. Danes je svetovni dan kuščarjev. Me prav zanima, kdo je pogledal na koledar in rekel, veste, kaj manjka koledarju? Dan kuščarjev, točno to. Ampak so pa res zanimivi. Rep jim recimo lahko čisto na novo zraste, nekateri spreminjajo barvo, pa še na soncu znajo uživati bolj kot mi vsi skupaj. Tako da, če se lahko kaj naučimo od kuščarjev, je to zagotovo malo več uživanja na soncu, malo manj kompliciranja in če gre kaj narobe, no, rep nam ne bo zrastel nazaj, bomo pa že našli rešitev. Zdaj pa naprej super glasba.

In Big Girls Don't Cry v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo, to pa je ena izmed tistih pesmi o trenutku, ko moraš nekaj pustiti za sabo in enostavno iti naprej. In tudi mi gremo naprej z odličnimi novicami. Vsi, ki greste na slovensko obalo že danes ali pa čez vikend, kopanje pri svetilniku v Izoli in na kopališču Delfin trenutno ni več odsvetovano. Ukrep so uvedli sicer nekaj časa nazaj zaradi slabše kakovosti kopalne vode oziroma preseženih mikrobioloških vrednosti, zato kopanje na tem območju nekaj časa ni bilo priporočljivo. No, zdaj pa spet je, torej če vas ta vikend vleče na morje, kaže, da lahko brisače, kopalke in sončno gremo spet brez skrbi vržete v torbo, samo še kakšno senco si rezervirajte, ker to zna biti na koncu največji izziv. Ampak ob dobri glasbi se tudi izzivi hitro rešijo. Tako na 1, 2, 3.

Pusti soncu srce, naj hrepenenja poleti. Pesem rojena za naš ritem pozitive in mojstri največjih poletnih žurk skupina Kingston z nami, ko je na uri skoraj 20 čez tretjo. In če Kingstoni pojejo, naj pustimo soncu srce, naslednje govori o tem pa, naj samo prisluhnemo srcu. Roxette prihaja v nadaljevanju. Ja, srce ima včasih svoje načrte, svoje ideje. Predvsem malo manj dober občutek za logiko, ampak očitno ima večkrat prav. Pred pol četrto slišimo torej Roxette, Sam Smith prihaja, pa tudi ABBA, da ostanemo v našem ritmu.

0: Mobiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja. Malemu enako se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V romarskem središču Mariborske nadškofije na Ptujski gori tudi letos na Veliki Šmarjem pričakujejo več tisoč romarjev. V baziliki na Ptujski gori bo danes ob 20. uri potekala slovesna sveta maša o prazniku Marijinega vnebovzetja, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši bo sledila tradicionalna procesija z lučkami in pete litanije, nato pa celonočno romarsko bdenje v baziliki. Praznovanje in svete maše se bodo zvrstile tudi jutri na praznični dan.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Lenart 32 stopinj, Trebnje in Polzela, pa tudi Slovenska Bistrica 31, Šoštanj, Metlika, Laško in Žalec pa 30 stopinj. Tudi praznična sobota bo sončna in vroča, zjutraj med 10 in 16, čez dan do 30 oziroma na Primorskem do 35, tako da če načrtujete izlet ali pohod, je jutro idealno, popoldan pa v ritmu pozitive priporočamo kak počitek v senci s kakšno limonado v roki. Nedelja bo podobna, v ponedeljek pa končno osvežitev s plohami, tako da bo narava po suhem obdobju končno dobila tudi nekaj svežine.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtjem in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. V vseh zastojih seveda pa tudi z delovnih zaporah pa prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Če opazite še kaj, kar ovira promet, je tukaj brezplačna 0813-02, vam pa še naprej srečno in varno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in res mi ni jasno, zakaj moški pod kopalne hlače oblečete še boksrce. To me res zanima. Prosim, dajte mi to pojasniti na 0-4-1-300-2-300, ker to je dilema, za katero obstaja tak en delen odgovor in pojasnilo, ki ga slišimo v nadaljevanju, ampak res me zanima vaše mnenje iz prve roke. Dajte javiti 0-4-1-300-9-300. Ko se moj

Boj George prav tako v ritmu pozitive, barvit, ekstravaganten in prepoznaven po močnem ličenju, klobukih, dolgih kitah, pisanih oblečilih in nakitu, s katerim je že v 80-ih letih namenoma brisal mejo med tradicionalno moškim in ženskim videzom. Ja, 15 manjka do četrte in če smo že pri moškem in ženskem videzu, pri ženskah je dilema samo to, ali oblečemo enodelne kopalke ali dvodelne, pri moških pa je očitno dilema, ali bi oblekli samo kopalne hlače ali spodaj še boksrce. Meni res ni jasno, zakaj bi pod kopalke oblekel še boksrce, ampak na spletu strokovnjaki odgovarjajo in delijo moške na dva tabora. Zdaj, če imajo kopalke notranjo mrežasto podlogo, potem dodatne spodnice pravzaprav niso potrebne, no če pa kopalke podloge nimajo, potem pa pravijo, da je boljša izbira, da namesto navadnih boksrc potem izberete športno, hitro sušeče spodnje perilo. Ampak me pa res zanima vaša praksa, ali nosite pod kopalkami boksrce ali ne. In predvsem zakaj? Nič 4-1-309-300. Ker jaz, če bi bila moški, absolutno ne bi nosila še spodnic pod kopalnimi hlačami, ker so mi že kopalke čisto preveč. Kliše prihaja še pred četrto v naš ritem, pa Brian Adams in Andrej Schiffer sta pravo petkovo. Vse manje dobrih gostil. Vse to, da ostanemo še naprej v našem

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.

0: Stanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V požaru pri Omišu smrtna žrtev. Na Hrvaškem zaradi nedovoljenega glisiranja oglobili 5 Slovencev. Vreme danes in jutri precej jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes so ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radio televizija HRT. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v 2 postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopno spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
3: Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
10: Prometna nesreča se je zgodila v Mariboru iz centra proti Hočam, malo naprej od Hoč v smeri štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta je odprta, ampak je promet tam močno oviran in prihaja do zastojev, zato strpno in previdno. Zastoj tudi na štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med razdrtjem in Rauber komando in in na več mestih med Uncem in Brezovico, tudi na cestah Logatec, Vrhnika, Celje, Vojnik, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Sveže informacije z cest pa lahko sporočite tudi vi na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
10: Tudi v Velenju 5 čez četrto. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je tudi dan finančne ozaveščenosti. Ja vem, zelo seksi tema za petek popoldan, ampak vseeno je opomnik čisto na mestu, če bi kdo želel kaj privarčevati, sploh zdaj po dopustu. Zdaj se že vem, da bi kaj prav prišlo, ne? Ampak ja, preprosta tehnika obstaja, da en zvezek namenimo temu, da vsak dan zapišemo čisto vsak izdatek in potem mogoče sami sebe šokiramo, ko vidimo črno na belem, za kakšne nepotrebne stvari mogoče zapravljamo in kje lahko kaj prišparamo. Hvala Bogu, pa nam ni treba šparati z odlično glasbo. Gremo hit

Adele in Someone Like You. Ena za vse, ki so kdaj rekli, se sem v bistvu že čist pozabil, pozabila. Potem pa zaslišiš to pesem in ugotoviš, da mogoče pa še nisi čisto pozabil. No, skoraj 15 je čez četrto in če verjamete v horoskop, potem tale vikend očitno ne bo za vse enak. Zvezde naj bi bile posebej naklonjene strelcem, levom in dvojčkom. Strelci naj bi doživeli neko prijetno presenečenje, povabilo ali srečanje, ki jim lahko odpre novo poglavje, no levi bodo v središču pozornosti in naj bi dobili tisto potrditev ali naklonjenost, ki so jo čakali. Dvojčkom pa prihaja zanimivo sporočilo, novica ali povabilo, ki lahko odpre čisto nove možnosti. Zdaj, če niste med temi tremi znamenji, pa ziher poznate kakšnega strelca, leva ali dvojčka in če so zvezde njemu namenile nepozaben vikend, jaz rečem, dajmo se mu pridružiti, ker zakaj bi ga izkoristil sam?

bolje biti pijan nego star refren, ki ga marsikdo zna nadaljevati sama, ampak glede na današnjo vročino bomo ostali kar pri glasbi brez eksperimentov. Gremo pa v malo hitrejše ritme, v disko čas. Odlična za petek. Boni M in Ma Baker. Prihaja še pred pol peto v naš ritem in še več odlične glasbe, da ostanemo v našem ritmu, odličnem ritmu, ritmu pozitive.

0: and woman.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Općina Kidričevo je objavila raspis za dodelitev za novo šolsko leto. Žepnina za dijake znaša 30 evrov, če se žepnina isplačuje v denarni sredstvi, in 40, če v vrednostni boni štental. Pravico do prejema žepnina imajo dijaki s stalnim prebivališčem na občini Kidričevo, ki se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič upisani v letnik, ter v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let. Rok za oddajo vlog je 10. september.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Trebnje 32, Mozirje, Maribor, Celje in Prebold 31, Metlika in Lenart 30, Mislinja pa 29 stopinj. Jutri na Marijinem nebovzetje bo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 30, na obali do 35. Dan bo res kot nalašč za skok v bazen in druženje, v nedeljo prav tako sonce in vročina, no v ponedeljek pa prinese več oblakov in krajevne nevihte, da končno malo osveži tudi rožice in drevesa, ki pa ne morejo skočiti. Očit v bazen, tako kot mi.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Dobar dan na Radiu Ptuj.
4: Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kakšne radarje ali zastoje, pa je tukaj vedno brezplačna 080 13 02. Pa srečno in varno pot.
6: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol pete v našem ritmu pozitive. Ne vem, ste že slišali za Wing Walk? To je, ko si med letom pripet na krilo letala. Ekstremno adrenalinsko. Zdaj pa pomislite, kaj mislite, koliko mora biti stara in kako sposobna mora biti oseba, da si upa na en tak podvig. Čez nekaj trenutkov vas bo odgovor verjetno kar malo presenetil, ker je mene tudi in to zelo.

Reggae night v ritmu pozitive, 15 do 5. In jaz priznam, da se mi večina stvari, ki sem jih počela pri 20-ih, po 30-im več ne da. Res pa ne vem, kako bi funkcionirala šele pri 97-ih letih. Verjetno marsikdo po 90-em tudi razmišlja o bolj mirnih dneh. Definitivno pa to ni Betty Brumage iz iz Anglije. Pri 97 letih se je odločila za wing flight, to pomeni, da so jo pripeli na krilo letala in poleteli. In s tem je Betty podrla svoj lastni Guinnessov rekord za najstarejšo žensko, ki je opravila tako imenovani wing walk, ki je trajal pa približno 5 minut. In to je bil njen že šesti takšen podvig, tokrat pa je z njim tudi opravila dobrodelno delo in je zbrala denar za bolnišnico, kjer so ji pomagali po možganski kapi. In zdaj si predstavljate, ne? Pri 97 letih morda nekdo reče, ja, je čas za počitek po kosilu. Betty pa očitno pravi, meni že ne bo dolg čas. In ja, lepo je videti, da leta niso razlog, da nehaš početi stvari, ki te veselijo. Samo pri krilu letala bi jaz vseeno najprej vprašala, kje je najbližji sedež v letalu in ne na krilu letala. Ampak ja, vsak po svoje. Nadaljujemo z fantastičnim vzdušjem na ta petek popoldan. No Mercy prihajam, pa Latricia McNeil in to še projeski še vse pred peto, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: V Štajerskem tedniku. Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo DARS sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča? Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Dober dan.
7: Radio Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V požaru pri Omišu smrtna žrtev. Močno deževje na vzhodu Japonske terjalo smrtne žrtve. Vreme danes in jutri precej jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz Splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je v četrtek zvečer zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so sporočile oblasti. Brez elektrike pa je medtem ostalo več kot 20 tisoč gospodinjstev. Najmanj 6 tisoč potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Phoebe Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici niso nikoli zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, a je raziskava Bloomberga pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIA je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35:82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
3: Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resnejše brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
12: Dober dan.
13: Radio
7: največje uspešnice vseh časov.
14: Gremo na ceste.
15: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico in na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
15: Tudi v Novem mestu 5:05.
16: Ritmo pozitivno.
15: Ja, to so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive in skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja, razmišljam, ne, zakaj bi samo na dopustu uživali. Tudi petek večer ali vikend lahko izkoristimo in gremo kam, nekam kamor običajno ne gremo. Na Ptuju recimo bo danes večer koncert Adija Smolarja v Voličini, v Velenju poteka festival Graška gora, poje in igra. V Celju bo jutri zvečer koncert Maje, Predatorje in Sama Turka. Novo mesto prav tako ne počiva, naslednji teden štarta s festivalom Jazz in Ti, tako da izkoristite ali pa tudi samo uživajte doma v miru. Glavno pa je, da naredimo nekaj, da lahko zvečer rečemo, danes pa je bil res dober dan.

Grace Kelly in če ste začeli čutiti utrujenost in celo rahlo zaspanost, bi ta morala pomagati. Mika v ritmu pozitive je malo drugačen, zelo energičen in nemogoče ga izgrešiti. Tako kot ne dejstva, da je že skoraj 15 čez peto in da olivno olje ni samo za peko in solate. Kaj imajo skupnega italijanske neveste, lepota in steklenička oljčnega olja? Mogoče boste presenečeni, ampak pri italijanskih bodočih nevestah oljčno olje ni samo za hrano, ampak ga uporabljajo predvsem v lepotne namene. Obstaja prav poseben ritual, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Zdaj, kaj si z njim mažejo neveste in zakaj bi naj to počele ravno pred poroko, pa razkrijemo še v tej uri.

vse, ja, če je tista ali tisti pravi, potem res ne rabiš druga in cel svet je zato lepši. Prihaja pa ena najbolj predvajanih pesmi ob letošnjem sončnem mrku, ki se je zgodil v sredo. Total Eclipse of the Heart. Ja, po podatkih Spotifya se je predvajanje te uspešnice iz 80 let povečalo za kar 3-krat na točno tisti dan. Tako da še en dokaz, da velika balada in čustva in ta refren, ki ga zna praktično vsak, še dolgo ne bo iz mode. Mi pa si jo privoščimo v ritmu pozitive še pred pol šesto v celoti.

0: 75. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob Poleni 35.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Radio Ptuj, Podravje na moje

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Svet zavoda največje ptujske osnovne šole Ljudski vrt je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja, potem ko se bo dolgoletna ravnateljica Tatjana Vavputič-Zemljič upokojila. Rok za oddajo vlog imajo kandidati in kandidatke 14 dni. Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovne mesto ravnatelja.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Zmenuj. Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah in Trebnje 32 stopinj, Žalec, Slovenska Bistrica, Polzela in Mozirje 31, Maribor in Novo mesto pa okroglih 30. Jutrišnji praznik prinaša veliko sonca in toplote, zjutraj bo od 10 do 16, čez dan pa vročih 30 stopinj, na obali 35. Tudi nedelja bo vroča, ponedeljek pa prinese več oblakov, plohe in nevihte, kar nam bo zdaj po tem sušnem obdobju še kako prav prišlo.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti, strpno in previdno še naprej. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico in na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj naša brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot še naprej.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Romantika po rokersko, postelja vrtnic. Ja, Bon Jovi zna biti tudi zelo romantičen. Dobrih 15 manjka do 6 v ritmu pozitive. Na kaj pa pomislite, če rečem oljčno olje? Verjetno na solato, testenine ali peko. Zanimivo pa je, da ga v Italiji nekatere neveste uporabljajo tudi kot del lepotnega rituala za kožo in lase pred poroko. Dodajo ga kremi za obraz, pa v šampon, ker kožo naredi bolj gladko, lase pa mehkejše in sijoče in seveda za poročni dan vse želimo izgledati vrhunsko. In če je kapljica oljčnega olja k temu pripomore, potem mislim, da bi jo lahko uporabili že prej, zakaj bi čakali na poroko. Danes večer si lahko privoščimo čisto svoj mali domači tretma, uredimo kožo, lase, prežgemo kakšno svečko, si vzamemo čas zase in lahko zato, ker imamo zmenek ali pa preprosto zato, ker si tudi naše telo zasluži malo pozornosti. No, če pa k temu dodamo še pravo glasbo, pa zna vse skupaj spremeniti, se zna spremeniti v čisti užitek in mali ritual sreče, takšnega, ki ga bomo z veseljem ponovili še kdaj. Ja, tale glasba v zadju zagotovo pripomore k temu ritualu sreče. Slave to Love slišimo še pred 6, potem pa malo spremenimo ritem in postanemo malo bolj drži.

Milena Badrič bo z nami še pred šestom, za glasbo poskrbimo mi, za svoje male rituale sreče pa kar vi sami. Naj bo večer sproščen, ljubeč ali strasten in divji, samo da nam bo lepo in da zavedno ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršu.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozel pravi, veselje, sreča, ponos, vse se je prepletalo. Rokomet, Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje, Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
4: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kristjan Čeh v Birminghamu obranil evropski naslov. Domačine skrbi zaprtje dovodnega kanala v času obnove hidroelektrarne Furmin. V Cirkulanah urejajo igrišče pri šoli. Zakaj je zaprto brezplačno parkirišče ob ptujski avtobusni postaji? Pri osnovni šoli Hajdina urejajo igrišča. V občini Hajdina ponosni na svoje futgolfiste. Preglejmo podrobneje. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, naš Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu metadiska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metrov. Kristjan Čeh je po finalu in zlatu v metodiska na evropskem prvenstvu povedal.
4: Planirali smo tak na skrivno, da če vržem isti met, ko sem rekel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadanem je čez 70, to se ti je zgodilo, ampak tudi prve tri serije so bili zelo pogoje. Fejst je, mislim, fejst. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odli.

0: kakšen zdaj. In videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeda tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikola je bil pripravljen, Štar je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega, nikoli ne smeš podcenjevati. In do zadnje serije nisem vedel, če smo ali pa ne, kajte vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgo.
1: Prav lahko pa bi se razpletlo drugače, saj je avtobus z našim šampionom prišel na stadion z veliko zamudo, le dobre pol ure pred začetkom finala v metu diska. Na srečo člana atletskega kluba Hypercut Ptuj to ni zmedlo, ampak je to vzel kot izziv, ki ga je uspešno opravil. Hidroelektrarna Formin bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. Elektrarna, ki obratuje že od leta 1978, je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena. V času del bo zaprt dovodni kanal. Kaj to pomeni za lokalno prebivalstvo, pojasni župan občine Gorišnica Borut Kolar.
2: Tega se vsi bojimo, ne? Kaj bo v času, ko bo kanal zaprt, ampak na zadnje nimamo samo težav s tem, kaj bo z poplavami, imamo tudi težave, kako bo z namakanjem, tako da mislim, da je to eno z drugim pogojeno, povezano. Sem pa vseeno mnenje, da tukaj ni tako pomembne, niso Dravske elektrarne, ki nam seveda lahko pomagajo, ampak najbolj pomembna je država. Kaj bo država v teh stvarih naredila? Mislim, da je zelo pomembno, kako se ministrstvo za kmetijstvo odzvalo in ministrstvo za okolje in prostor, ki je v bistvu bdi nad čiščenje reke Drave in nad samim namakalnimi sistemi.
1: Tudi generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej pravi, da je glede del, ki bi jih pred sanacijo izvedli na strugi, veliko odvisno od države.
3: Dravske elektrarne imamo koncesijo za energetsko rabo reke Drave. Iz tega sta izvzeta strugi reke Drave med Mariborem in Ptujem in med Markovci in Ormožem. In tu struga je pod, bi rekel, nadležnostjo ali pa ingerenco pristojnega ministrstva oziroma direkcije za vode. V preteklih letih je bilo tako z naše strani, kot tudi z strani lokalnih skupnosti, ki so tukaj ob reke Drave pod jezom v Markovci, vloženo ogromno napora, ampak ko pridemo nekega rezultata, se menja politika, menjajo se ljudje, zgodbe se začne na novo vrteti. Mislim, da so sedaj zopet na pravi poti. Mi smo vmes celo podaljšali, za eno leto zamaknili samo rekonstrukcijo, tudi z namenom, da damo pristojnim inštitucijam dovolj časa, da bi lahko izvedli neke ukrepe v reki Dravi. Ni še čisto vse prepozno, lahko se še zmeraj izvedejo, ampak časa ni več dosti.
1: Kot dodaja generalni direktor, bo pretok Drave v času del ves čas reguliran in pod nadzorom. Občina Cirkulane trenutno ureja igrišče pri osnovni šoli Cirkulane. Županja Antonija Žumbar pravi.
4: Trenutno dela potekajo in bodo v roku 10 dni zaključena. Zdaj pokrivne plošče nameščajo na to igrišče, že asfaltirano. Tudi tu smo pridobili sredstva 50 000 evrov iz razpisa. Ostalih 40 000 evrov bomo dodali iz občinskega proračuna.
1: Kot pravijo na občini, je uporaba igrišč v času izvajanja del strogo prepovedana. Občane pa pozivajo, da prepoved uporabe dosledno upoštevajo. Podjetje Žarak je zaprlo brezplačno parkirišče ob ptujski avtobusni postaji, ker so se v zadnjem času srečevali s težavami zaradi ravnanja enega izmed podjetnikov na območju avtobusne postaje, ki si je skupne oziroma okoliške površine v precejšnji meri podredil potrebam svoje dejavnosti. Prihajalo je do konfliktov, zato so bili parkirišče primorani zapreti. Na parkirišču bodo sedaj opravili nujna vzdrževalna dela, nato pa bo prvenstveno namenjeno strankam bližnjega gostinskega lokala. Prosta parkirana mesta nameravamo ponuditi v najem zainteresiranim uporabnikom, napovedujejo v podjetju Žerak. Pri osnovni šoli Hajdina so ta teden začeli z urejanjem igrišč. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar pove, da gre za
5: dva projekta v bistvu. Skupaj z fundacijo, skupaj z ministrstvom trudimo se vedno, da pridobimo sredstva za različne aktivnosti in tudi na športnem področju. Uredili bomo igrišče z umetno travo in razsvetljavo, ker je že trava več kot 10 let, prenavljamo in pa atletski del, ki ga se uporablja predvsem za šolo in pa tudi rekreativce in pa naše atlete. Tako da do 1. septembra, do šolskega leta bo vse to posodobljeno in na novo narejeno.
1: Vrednost del je okoli 100 000 evrov. Občina bo prispevala slabo polovico sredstev.
6: Glas regije na Radiu Ptuj.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 18. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik in za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Splošna bolnišnica Ptuj je v prvem polletju tega leta ustvarila 1,38 milijona evrov primanjkljaja, potem ko je v prvih petih mesecih minus znašal 1,7 milijona evrov. Glavna vzroka za te finančne težave sta izpad dela zaradi gradnje novega operacijskega bloka in rastoči stroški. Direktorica Anica Užmah.
2: Je pa tudi na stroškovni strani precej povišene stroške, predvsem na področju plač, ki pa niso zajete v ceni zdravstvene storitve. Pričakujemo, da bo tu prišlo do kakih popravkov cen. Po uredbi v letu 2026 je kar precej sprememb glede plačila in je precej programov plačanih do realizacije ali pa do lanskoletnega preseganja. Se pravi, do lanskoletne realizacije ni več plačano vse po realizaciji, kar je pa še dodatna omejitev, ki jo bomo sicer beležili bolj posledice tega proti koncu leta. Zdaj smo šele na sredini leta.
1: Je še pojasnila direktorica Ptujske bolnišnice. Poletje se je prevesilo v drugo polovico in turistični delavci na Ptuju si že manejo roke. Z dosedanjim izkupičkom so zadovoljni. Matic Ber, direktor javnega zavoda Ptuj.
3: Letošnja sezona, tako kot lanska, odlična. Zagotovo bo pripomoglo k temu vreme. Zdaj, če pogledamo mogoče celo kronološko, ko smo že krenili v to našo turistično sezono, ta festivalski trip oziroma festivalski del je fantastičen. Vsi, bom rekel, organizatorji so poskrbeli za polne ulice večeri, tudi med tednom oziroma čez dan. Tako da samo pozitivno dne nazadnje tudi Ptujska noč je po dolgem času, hvala Bogu, zdržalo vreme in lahko govorimo tudi o pozitivnem vzdušju, o nabito polnem mestu, živahnem mestu. Žonglerji so, bom rekel, s to Evropsko žonglersko konvencijo dodali svoje in ne nazadnje, glede na napovedi, sem prepričan, da tudi bo šlo tako do konca te sezone.
1: S festivali, ki se bodo še odvijali, pravi Matic Ber. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje enota Ptuj so v juliju zabeležili povečanje števila brezposelnih oseb, manj pa je bilo tistih, ki so se zaposlili.
4: Sezonsko se je brezposelnost nekoliko dvignila, pričakovano sicer tako vsako leto, pa vendar je bil ta priliv mogoče malo večji od pričakovanega in tudi odliv, se pravi, da se je zaposlilo mogoče malo manj brezposelnih oseb kot v preteklih letih. Ampak vemo, brezposelnih je manj in tudi tega prometa, se pravi, je nekaj manj. Ki prihajajo v brezposelnosti in tisti, ki iz brezposelnosti odhajajo v zaposlitve. Tako da, če govorimo o številkah, mesec julij smo štartali s 1566 brezposelnimi osebami, zaključili pa smo ga na zadnji dan julija z 1607 brezposelnimi osebami, kar pomeni približno 2,5% rast števila brezposelnih.
1: Je pojasnil Tomaž Žiravnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. V občini Duplek so v fazi energetske sanacije podružnične šole v Dvorjanah in občinske stavbe. Župan Mitja Horvat.
5: Tukaj so se trenutno izvajali dela vrtine za plotno črpalko, menjava svetil. Čakamo seveda še dodatno malo povečan obseg del, da bomo v počitniškem času vsaj šolo dokončali. Začela se je izvedba garderob za nogometaše in judoiste v stari telovadnici v okviru projekta Duplek športa in se igra, tako da kljub času kislih kumarc oziroma po letnem času kar nekaj projektov, ki se izvaja in se bodo še v tem letu dokončali.
1: Je pojasnil župan občine Duplek Mitja Horvat.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Jutri lokalnega okolja.
1: V Gorišnici je potekala predstavitev projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin, ki jo bodo izvajale Dravske elektrarne Maribor. Generalni direktor Andrej Tumpej.
2: Gradbeno dovoljenje obsega rekonstrukcijo same strojnice, dovodnega kanala, dela odvodnega kanala, sam jez Markovci, pa je zdaj že zadnjih 5-6 let ga obnavljamo. Vsaj, ko se bo začela sama rekonstrukcija elektrarne Formin, mora ta biti, bi rekel, popolno sposoben za obratovanje. S prvimi deli na samem kanalu, torej nadvišenje kanala, bi že pričeli nekje spomladi naslednje leto, potem v sredini leta se zastavi eden izmed agregatov na elektrarni, konec leta bi pričeli z zapiranjem kanala in hkrati tudi zastavitev še naslednjega agregata, potem sam kanal bi bil zaprt nekje 9 mesecev, v tem času bi se kanal očisto saniral in prevlekel z posebno folijo, vse to z namenom, da podaljšamo življenjsko dobo kanala in potem same elektrarne za varno in zanesljivo obratovanje za naslednjih 50 let.
1: Domačini so v razpravi izrazili skrb zaradi morebitnih poplav in tudi kakšne bodo možnosti za namakanje v času, ko bodo vodni kanal prazen. Ukrepe, ki bi rešili težavo, pričakujejo od države, a odgovorov od pristojnih niso dobili, saj predstavnikov ministrstva za kmetijstvo ter okolje in prostor na dogodku ni bilo. V Cirkulanah so sprejeli novo prometno strategijo, ki po besedah županje Antonije Žumbar prinaša predvsem več skrbi za varnost.
3: Dokument je seveda tudi financiran strani Republike Slovenije in Evropske unije v vrednosti 19.600 evrov, 7-letni akcijski načrt in s katerim smo tudi opredelili tiste glavne prometnice in smeri trajnostne mobilnosti in celostno prometnega načrtovanja. Želimo si kolesarskih poti, s tem bi tudi zagotovili večjo varnost. Imamo pa težave z pridobitvijo dovoljenj, zato ker so to kmetijska zemljišča in seveda so posegi za kmetijska zemljišča zelo, zelo omejeni.
1: V centru Cirkulan strategija večji sprememb ne prinaša, saj je tam promet že zdaj omejen na 30 km na uro, urejeni pa so tudi pločniki. V Vitomarci so se lotili gradnje pomembnega pločnika v bližini osnovne šole. Županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah Darje Vudler-Berlak.
4: Začeli smo z dolgo pričakovano izgradnjo pločnika od gasilskega doma proti šoli. To še je ta edina linija, ki je ostala, da povežemo tudi ostali del. Gre za to, da bomo zgradili celotni pločnik, tudi elektro, vse inštalacije pridejo v zemljino. Javna razsvetljava se bo prestavila seveda na del, kjer bo sedaj potekal pločnik. Preplastili pa bomo potem oziroma rekonstruirali tudi vozišče. Prosimo seveda vse občane za strpno, se bo potrebna tudi delna, kdaj pa tudi popolna zapora.
1: Dela v Vitomarcih naj bi končali v mesecu dni. Na Ptujskem je še vedno veljavi omejitev uporabe vode za nenujne namene. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
5: Mislim, da je dosegla pozitivni učinek pri naših uporabnikih. Pomeni, da smo mi črpanje vode stabilizirali na količine, ki seveda obvladujemo. Seveda pride tudi do kakšnih izjem, da ljudje tega ne upoštevajo, ampak to je bolj ali manj delo inšpekcijskih služb, da bo ugotavljali, kaj je bilo prav, pa kaj ni bilo prav. Jaz apeliram na vse naše uporabnike k racionalni uporabi vode, predvsem za gospodinstva, ker voda je namenjena osnovni rabi za življenjske potrebe, za pitju, hrani in pa telesni higieni. Seveda tudi v gospodarstvu apeliram, da naj res učinkovito in racionalno uporabljajo vodo, ker seveda ni namen, da zaustavimo neke dejavnosti, ker tudi ima to neke daljše posledice.
1: Zaloge pitne vode v tem trenutku niso ogrožene, dodaja Širec.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile v Ormožu. S tem občina po županovih besedah začenja izvedbeno fazo pomembnega projekta obnove in ponovne oživitve objekta v mestnem jedru.
2: Za to stavbo se dogaja tudi v večini večje prireditve naše občine in v sklopu tega nekako urejamo prvo fazo. To se pravi, da za to Kolaričevo vilo spostavljamo te prve vsebine. Izjemno pomembno se nam zdi ne samo, da se stavbo prenavlja, ampak da je v neposredni bližini tudi avtobusne postaje, tudi konec koncev bodočega, sigurno obnovljenega hotela. Tudi zvijamo odlično zgodbo, kar se tiče grajske pristave, samega grajskega parka, Ormoškega gradu in ta točka, kar se tiče Kolaričeve vile, je izjemno pomembno tudi za nadaljni razvoj našega mesta, našega jedra Ormož.
1: Vrednost pogodbeni del znaša dober 1 milijon evrov. Zaključek del je predviden najkasneje do 30. aprila prihodnje leta. Občina je za projekt na javnem razpisu za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2026 pridobila 821.800 evrov sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V Selcih na Lenarškem bodo prihodnje leto zgradili nov vrtec. Z rušitvijo starega bodo začeli letos, pravi župan Lenarta Janez Kramberger. Občina je bila namreč s projektom novogradnja vrtca Selce uspešna na razpisu za sofinanciranje investicij, ki ga je objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
3: Torej, bili smo uspešni, 1.135.000 evrov smo pridobili iz ministrstva. Pričakujemo še iz ekosklada sofinanciranje v ustreznem deležu in tudi iz demolesa. Celoten projekt pa je vreden dobre 3.300.000, ki je od rušitve starega dela projektov, nadzora, gradnje in projektiranja in vsega. Gre za montažno gradnjo, tako da bo to tudi v prihodnjem letu ta investicija 4-oddelčnega vrtca v Selcih končana.
1: Občina Lenart bo iz proračuna za gradnjo novega vrtca namenila 1,6 milijona evrov. V času turistične sezone mnogi turisti obiščejo tudi podeželske občine in njihove znamenitosti. Tudi v občini Destrnih želijo ohraniti njihovo stavbno kulturno dediščino.
4: Z vsemi investicijami smo se trudili, da v ponudbo vključimo čim bolj našo viničarijo, na katero smo zelo ponosni. Smo tudi preko lastnih projektov jo posodobili z sodobno multivizijo in na tak način obiskovalcem naših krajev in pa tistim, ki se interesirajo za obisk v našem kraju, ponudimo tudi ogled te naše lepotice.
1: Je povedala Vlasta Tetičkovič-Toplak, županja občine Destrnik. Pred vrati so 19. rimske igre. Ob organizacijskem so igre tudi precejšen finančni zalogaj, je o predstavitvi letošnjih povedal Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovju 69, društva za rimsko zgodovino in kulturo.
5: Nekje se držimo okrog 40.000 evrov. Tukaj enostavno ne smemo presegati tega, omejujemo določeno število samih tujih skupin in vsega. Od teh 40.000 dobimo 15.000 evrov od mestne občine Ptuj, ki je naš glavni donator, sponzor. To je tista osnova. Vse ostalo pa se zbira skozi vse leto in za vse ostale neke širitve so pa potrebne še pač druga vlaganja oziroma druga sredstva. Ne smemo pa iti čez to.
1: Rimskih iger med 21. in 23. avgustom se bo na Ptuju po napovedih Klasinca udeležilo okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Pregled dogajanja v našem okolju sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja. Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori Napoli, nori na glasbo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo: Kristjan Čeh v Birminghamu ubranil evropski naslov. Kmetje opozarjajo, da država mora začeti urejati namakalne sisteme. Prva faza prenove Volkmerjeve ceste naj bi bila končana mesec dni kasneje. Preglejmo podrobneje. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Podvinčan Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu metadiska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Kristjan Čeh je po finalu in zlati medalji v metadiska na evropskem prvenstvu povedal:
2: Planirali smo tak na skrivno, da če vržem isti met, ko sem naredil v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadanem, je čez 70, to se tudi zgodilo, ampak tudi prve tri serije so bili zloli pogoje. Fejst je, mislim, fejst. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tak da je bila kar napeda tekma. Ja, mislim, res na koncu res nobeni prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikola je bil pripravljen, Štar je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako nobenega nikoli ne smeš podcenjevati in do zadnje serije nisem vedel, če ne smogel, ali pa nekaj, te vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgal.
1: Prav lahko pa bi se razpletlo tudi drugače, saj je avtobus z našim šampionom prišel na stadion z veliko zamudo, le dobre pol ure pred začetkom finala v metodiska. Na srečo člana atletskega kluba Hypercat Ptuj to ni zmedlo, ampak je vzel to kot izziv, ki ga je uspešno opravil. Sindikat kmetov Slovenije je včeraj na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj pripravil prvo srečanje slovenskega kmeta. Dogodek je izpostavil perečo problematiko suše, varnosti pridelave in nujno celovite sistemske ureditve namakalnih sistemov ter primarni vodni vodov do kmetijskih zemljišč. Andrej Rebenišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, je ocenil razmere.

0: V Podravju.
1: Podravje se res srečuje z nenormalno škodo. Kot če spomnim, prvo je bilo tisto neurje za točo, ki je bilo res veliko obsežnosti in sedaj še ta suša in dejansko ni kulture, ki naj bila prizadeta in tukaj govorimo od 50% na zgor in veliko površin pa je nad 90% poškodovanih.
0: Kmetje opozarjajo na vse več težav in izzivov, s katerim so se primorani spoprijeti. Pogostejše ujme, odkupne cene, divjad in letos poleg vsega naštetega še huda suša so kritično znižali količine pridelka. Anton Medved, podpredsednik sindikata Kmetov Slovenije in živinorejec, opozarja.
2: Pozvali smo državom in ministrstvo za kmetijstvo in pa vlado, da ne mudoma ukrepajo po pristopih k popisu škode in kmetov z avansi pomagajo. Kajti, če kmetje ne bodo imeli sredstva, da bi kupili krmo, bo stale se bistveno zmanjšal in verjemite, z katerih hleva živali odidejo, se več ne vrnejo. In to je tisto, kar nas močno skrbi, da več ne bo slovenske hrane dovolj. Že tako smo nizko samooskrbni, s tem primerom še bo pa bistveno slabše. In država mora ne mudoma ukrepati.
0: Državna pomoč pa je po njihovem mnenju še vedno prepočasna, saj bodo komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Predvsem pa bi morali pohitriti postopke za izgradnjo namakalnih sistemov, tako kot imajo to urejeno druge evropske države. Arheološke najdbe pri prenovi Volkmerjeve ceste so izvajalcem del že prekrižale načrte, saj je zaradi novih zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebna prilagoditev projekta. Arheološke najdbe niso bile nepričakovane, kar je pred časom za Radio Ptuj povedal tudi Alen Hodnik, direktor javnih služb Ptuj, ki dela izvajajo.
3: Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno, ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal je bilo potrebno dela staviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela stavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo, delamo tiste, kar se lahko, čakamo v bistvu na nadaljna navodila.
0: Zaradi dodatnih arheoloških raziskav bo prva faza prenove trajala predvidoma mesec dni dlje. Namesto do 20. septembra naj bi jih končali predvidoma do 20. oktobra letos. Arheološka izkopavanja bodo ptujsko občino sicer stala 300 tisoč evrov. Spremljali ste novice iz Podravja. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek petka.
4: Največje uspešnice vseh časov.

0: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesta, kam izginjajo balkonska korita z rožami in rastros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače?

0: ki gremo, greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Danes si bom fanta tizga, ta velizga. Stvar izgala, ta njegova res najče brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

danes do polnoči, ja, tako je. Glavna šefica s Katrin, še nekaj poskočnih ritmov, da se dvigne, da se vede petkova pumpa uživo.

pa tudi pravi radio DNA Vunjanega. Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spili na vsaki pumpi petkovi, tako tudi na današnji, tudi naslednji petek bo tako. Upa ga da kapela s petkovo pumpo in Viljem res.

nikoli še nismo šli, da ne bi še enkrat spil, pa da ne bi še eno zavrtel spet v pumpo, poskočno, ki z vami pumpa že 20 let. Evo, Andrej, praviš, da bi rad kar Simono, pa jo dejmo. Naga, Ivi, tri, smi.

Moj postaja že nor, gleda z glavico gor, pa podrgnem kruba. Kdaj privezal bi ga, pa pustem podjuja, me poslini celega. Pravijo mi nikar, jaz pa bi še

0: pesem Fihteri, Party Animal, direktno na plažo ob hladnem gemištu.
1: On ostaje ob šestih in živi za uspeh. Vse je od ponedeljka do petka, je življenje je klitka, od sedmi do treh.

0: bashkove pumpe, kizaj, pumpa še 20 let in pomemben podatek do vseh, ki gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

so vsi, ne vem, ampak se vemo, iz dopusta na dopust, iz dopusta na špil, pravi Andrej, en ansambl Nemir, kako je lepo.

Zdaj pa malo umirimo ritem, da se ne zmatrate prehiter, pravi Pepetica, lepe pozdravi iz Filipa Jakova, Hrvaška, a bi lahko pesem od Korado pa Brendi. Za tebi rože krado, pa jo dejmo, pa

burgeri, pivo, točilo, pijača bo, hrana bo, vsega bo tole jutri, kje druge kot v Gradišču. Pri Šentjerneju ekipa pa pravi, da bi radi slišali Fehtarje in pa Miško.

Vse bo, pijača bo, muska bo, ni da ni. In kam zdaj za Man Cave, družba, mlajtinec, Tomaš pravi, reševalec, skater,

smo šibali v mladinec, tako da veselo s petkovo pumpo vse povsod. No, kot sem že povedal, naslednji petek kam? Gre v kapele, PGT kapele, gosti petkovo pumpo, DJ Boštjan Vili Resnik bomo do jutra, tako da bo veselo. Že 20 let s petkovo pumpo, danes z vami DJ Boštjan, naslednji petek z vami Nina Cestnik, Pavle.

Andreasa in Drušino. Kampa zdaj šimo proti Brežicam, piše nam Marko, ki jim pravi, da tole pesem pošilja na zabavo, kjer se odviva v vasici Cerina v občini Brežice. Pesem pa...

Vili Resnik, no pa tudi Vili Resnik, ki podal eno super informacijo, da basist, njegov basist Uroš Ličen praznuje 30 let. Ja, Uroš Ličen, vse najboljše!

gostih na Fusbal me pusti. Ja, za Primorca, basista Uroša Lična, ki danes praznuje 30 kom. Uroš, vse najboljše, pa še veliko špilov z resnikom in nasploh. Evo ga, petkova pumpa. Z vami na Roblek pa gre Vani in družbi, ki se jutri zjutraj odpravljajo na Begunjščico.

0: zavanjo in druščino za jutrišnjo, kmaj zjutraj, ki se odpravljajo na Begunjščico. In še ena pomembna informacija za vse, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Stvar izdala ta njegova resneče brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Dobar, dobar.

Uroš, vi, Dominik, Drejček, Leja, Kristina. In radi bi eno Slakovo, in to je vemo, katera v Dolini Tihi. In nas lepo pozdravljajo z gorinske okolice Kranja.

je šibalo na Gorenjsko, veseli druščini, ki ustrajajo tudi do konca z nami s petkovo pumpo. Z Gorenjske proti Dolenjski, pravi Aleš, Gorenjci se nahajamo v Kostanjevici, eno poskočno tudi za nas, Modrijani, ansambel Stilin.

Takole po je, kdo drug kot Domen Kumar. No, včasih pa tudi pišete za kakšno starejšo skladbo, če se da, seveda se da. Stare gamse in pa blef.

Dejansko, no, Marjan pa pravi, da bi rad slišal, da je ena vunika ni lepši kot se ti posveča, pa jo Urški iz Gereče vasi, ki jo pogreša, pravi, pozdravlja pa iz Graca, Marjan.

0: se gre v hribe, če ne veste, super obvestilo je tole.
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fan, pa ti zga ta velizga. Svaj vizga na ta njegova resna ekše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Omar.

David, ki je zadolžen za stike z javnostjo, piše sporočilo za Brigito, ki ima rojstni dan v simfoniji raka, eno poskočno, ja seveda, če rojstni dan pa itak, da se skupaj veselite, zabavate, pijete in žurete do jutra, tal večer pa spet, ko bo bumbo.

tako je polka Šopa in Spetkovo pumpo v Todibaru na praznovanju rojstnega dneva Hribšija pa Bagra, pravi Ervin, to je to. Vse najboljše in pa gremo še eno poskočno živo, tako kot se spodobi za Petkovo pumpo v predelavi ansambla za žur. Gre pa takle, digi digi dagi, gor pa dol po ritki nagi.

Tako je, ensemble Dar Branko in še glasbena želja. Si je pa zaželela Hedvika, ki pravi, ja, vse stoji. Mladi Asi.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

Dala bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka.

0: No, naslednji petek pa pumpamo do jutra na terenu, PGT Kapel, z nami bo tudi Vili Resnik, petkova pumpa Boštjan, ni da ni. Super je bilo, tale vroča dopustniška počitniška petkova pumpa, danes je bil z vami DJ Boštjan, naslednjič pa Nina Cestnik, Pavli. Srečno in pa lahko noč.
1: Gremo v ribe prav vsi. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Stvar izdala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kristjan Čeh v Birminghamu obranil evropski naslov. Domačine skrbi zaprtje dovodnega kanala v času obnove hidroelektrarne Furmin. V Cirkulanah urejajo igrišče pri šoli. Zakaj je zaprto brezplačno parkirišče ob ptujski avtobusni postaji? Pri osnovni šoli Hajdina urejajo igrišča. Občini Hajdina ponosni na svoje futgolfiste. Preglejmo podrobneje. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, naš Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu metadiska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metrov. Kristjan Čeh je po finalu in zlatu v metodiska na evropskem prvenstvu povedal.
3: Planirali smo tak na skrivno, da če vržem isti met, ko sem rekel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadanem je čez 70, to se ti je zgodilo. Ampak tudi prve tri serije so bili zelo pogoje. Fejst je, mislim, fejst. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj. In videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeta tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben ni prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikola je bil pripravljen, Štar je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega nikoli ne smeš pocenjevati in do zadnje serije nisem vedel, če ne smogel, ali pa ne, kajte vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgo.
2: Prav lahko pa bi se razpletlo drugače, saj je avtobus z našim šampionom prišel na stadion z veliko zamudo, le dobre pol ure pred začetkom finala v metu diska. Na srečo člana atletskega kluba Hypercut Ptuj to ni zmedlo, ampak je to vzel kot izziv, ki ga je uspešno opravil. Hidroelektrarna Furmin bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. Elektrarna, ki obratuje že od leta 1978, je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena. V času del bo zaprt dovodni kanal. Kaj to pomeni za lokalno prebivalstvo, pojasni župan občine Gorišnica Borut Kolar.
4: Tega se vsi bojimo, ne? Kaj bo v času, ko bo kanal zaprt, ampak eno zadnje nimamo samo težav s tem, kaj bo z poplavami, imamo tudi težave, kako bo z namakanjem, tako da mislim, da to je eno s drugim pogojeno, povezano. Sem pa vseeno mnenje, da tukaj ni tako pomembne, niso Dravske elektrarne, ki nam seveda lahko pomagajo, ampak najbolj pomembna država, kaj bo država v teh stvarih naredila. Mislim, da je zelo pomembno, kako se ministrstvo za kmetijstvo odzvalo in ministrstvo za okolje in prostor, ki je v bistvu bdi nad čiščenje reke Drave in nad samim namakalnimi sistemi.
2: Tudi generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej pravi,

0: da je glede del, ki bi jih pred sanacijo izvedli na strugi, veliko odvisno od države.
1: Dravske elektrarne imamo koncesijo za energetsko rabo reke Drave. Iz tega sta izvzeta strugi reke Drave med Mariborem in Ptujem in med Markovci in Ormožem. In tu struga je pod, bi rekel, nadležnostjo ali pa ingerenco pristojnega ministrstva oziroma direkcije za vode. V preteklih letih je bilo tako z naše strani, kot tudi z strani lokalnih skupnosti, ki so tukaj ob reke Drave pod jezom v Markovci, vloženo ogromno napora, ampak ko pridemo nekega rezultata, se menja politika, menjajo se ljudje, zgodbe se začne na novo vrteti. Mislim, da so sedaj zopet na pravi poti. Mi smo vmes celo podaljšali, za eno leto zamaknili samo rekonstrukcijo, tudi z namenom, da damo pristojnim inštitucijam dovolj časa, da bi lahko izvedli neke ukrepe v reki Dravi. Ni še čisto vse prepozno, lahko se še zmeraj izvedejo, ampak časa ni več dosti.
0: Kot dodaja generalni direktor, bo pretok Drave v času del ves čas reguliran in pod nadzorom. Občina Cirkulane trenutno ureja igrišče pri osnovni šoli Cirkulane. Županja Antonija Žumbar pravi.
2: Trenutno dela potekajo in bodo v roku 10 dni zaključena. Zdaj pokrivne plošče nameščajo na to igrišče, že asfaltirano. Tudi tu smo pridobili sredstva 50 tisoč evrov iz razpisa, ostalih 40 tisoč evrov bomo dodali iz občinskega proračuna.
0: Kot pravijo na občini, je uporaba igrišča v času izvajanja del strogo prepovedana. Občane pa pozivajo, da prepoved uporabe dosledno upoštevajo. Podjetje Žarak je zaprlo brezplačno parkirišče ob ptujski avtobusni postaji, ker so se v zadnjem času srečevali s težavami zaradi ravnanja enega izmed podjetnikov na območju avtobusne postaje, ki si je skupne oziroma okoliške površine v precejšnji meri podredil potrebam svoje dejavnosti. Prihajalo je do konfliktov, zato so bili parkirišče primorani zapreti. Na parkirišču bodo sedaj opravili nujna vzdrževalna dela, nato pa bo prvenstveno namenjeno strankam bližnjega gostinskega lokala. Prosta parkirana mesta nameravamo ponuditi v najem zainteresiranim uporabnikom, napovedujejo v podjetju Žerak. Pri osnovni šoli Hajdina so ta teden začeli z urejanjem igrišč. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar pove, da gre za
3: dva projekta v bistvu. Skupaj z fundacijo, skupaj z ministrstvom trudimo se vedno, da pridobimo sredstva za različne aktivnosti in tudi na športnem področju. Uredili bomo igrišče z umetno travo in razsvetljavo, ker je že trava več kot 10 let. Prenavljamo in pa atletski del, ki ga se uporablja predvsem za šolo in pa tudi rekreativce in pa naše atlete. Tako da do 1. septembra, do šolskega leta bo vse to posodobljeno in na novo narejeno.
0: Vrednost del je okoli 100 tisoč evrov. Občina bo prispevala slabo polovico sredstev.
4: Glas regije na Radiu Ptuj.

se, saj drugače nisem znal. Bežal sem sam pred sabo, prehitilo svojo senco, ujel se v lastno past, na čustveno